0: Kia te karoina i roto i ngā ruarau taiko hipake, tārau atu ki tēnei wā tonu. Anō reira, ai e kore au e ki ake ko te kaupapa tarangi nei, he waka nui i te tiriti, engari ko tā mātou. He waka maimahara i ngā wawa tarau.
1: E ahu whakamua ana te iwi o Ngāti Whātua ki o Rākei, ki te whakatūwheratanga o te kura o Ngāti Whātua ki Tāmaki, a te rā marama. Me te aha, kua tohua, kua kopoua he tūmuaki hall mo te kura nei. Koia, ko Rebecca Murray no Ngaitarangi Ngāti Raukawa me Mua Upoko. He ai ki ngā kōrero, kā tūwhera ngā kuaha o te kura hall nei a te rā marama. A kanoho ko Murray, hei tūmuaki tuatahi o te nei kura. Kia tahuri ake tātou. Kia o tēnei hopa o Ngāti Whātua.
2: Kohari katoa mātou o Ngāti Whātua Rākei i te whakapūmautanga o te tūmuaki mo tā mātou kura a kā huaki roti te marama i tūmai nei, nō reira e hari ana e rongoa nei tēnā wairua hari roti te, i roti te iwi roti te rane.
1: Ko tētahi o ngā kaupapa nui i te wiki nei, ko te tahirau, whātekautau i te hunga o Tarawera. I hui atu ngā morehu o taua hunga ki te pūtake o te maunga o Tarawera, rua wāhia me wāhanga ki te tohu i te tahirau whātekautau nei. Kia tahuri ake tātou ki etahi o ngā uri o te hunga o Tarawera, rā kia Uenuku Fairhall, rāua ko Kimi Ora Webster.
3: Aha ko te kino o te rangi me te tokomaha i mate, ko tete mea i putaki reira ko te aroha. O ngā iwi kei atu o konei, Waikato, ngā iwi katoa Aotearoa i puta te aroha. Kei konei hoki e tehi mokopuna, a wera i mate, me tēnei nā, kuia te mokopuna, te kaitito, te waiata, te rā, te auahi, anā koina tā mātau mahi, te whakahonohono tangata.
4: Kia mai tonu i nā kōrero katoa, kōrero tātou mō rani rāua, ko papa engari me kōrero tātou mō nā kōrero hitori o te wā, anā, ko Tarawera tēnā.
1: A kua kenei e tīwi ko ngā hākinekina o te wā. Ka tīmata te whakataetai poi whana ipu o te ao i tēnei rānei anā kei te tākaro hoki te kapa o Aotearoanga o mā i roto i te roanga o tēnei rānei. Huri rawa ake ki te whutupōro ngā i o ka tū ngā whiringa whai ti aene rangi whakatānei tuatahi ko ngā whatu moana e tuki ana ki te kapa rangatira a te pō tonu nei ki roto o Waikato a Pōpō ka haere atu te kapa kahurangi o Tāmaki Makaurau ki roto i te whanganui ātara nei kore noe tūpono ka toa rātou ki te kapa tino toa o tēnei tau katoa rā ki ngā hau a whiowhio. Koe ranga hā, kinekina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamaharati a tukoe, kua wā tea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāia tū ki te rewharewha, ināe nei tonu. Me re hita mō tētahi wā pai ki a koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāia pēa e koe te ki, kua uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

0: Tēnā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiko o te ikai wa tuko mawhitu iratahi te iarere i tēnei haoro te kuaka mā rangaranga ki rungi te wāia kōrero ko ahorangi Hona Black. Ki te kōru e pāne ki tōna tūranga hau ki te herenga waka ai he haka hau reo. Ka eke hei ahorangi tūahi mō te reo Māori ki te herenga waka nō reira me tāria ke tātou ki aia. Tēnā koe Hona.
1: Tēnā koe ho, kei te pēhea.
0: Ai, ka nui te pai ki roto i te hiko o tika, pēhia rā koutou.
1: Ia, kei te pai o konei o te upuko o teika, ko ahua mahana haere i tēnei rangi, no reira. Ia, ko pai pēhia i tērā.
0: Ai, ahatia mohio ana tātou a ko te ahua o te hauki reira, ko te hau kirikiri ki roto i te whanganui ātara.
1: Mea ana koe.
0: Ai, mihi anō kia koe whai wāhi mai kia haura kia tātou kato o te muri whenua. Whai taringa mai nei kia tāu i tēnei wā. Hoi no ko te upoko kōrero kia tāu i tēnei wā e Hona. Ko tō tūranga hau ki te herenga waka. Tēnā, koro mai, i ahu mai te whakaru ihia kia hono atu ki tēnei o ngā wānanga.
1: Me pono i ahua tūpono noa ki te tūranga rā, ana ka kōrero māu kotakitua hene ko rāwini ana.

0: whakatai te tangata e mohio tonu na taiwa he āhuatanga tino Māori tērā ki tō taiwa reo. Kamatu koroa e me ana ki te tangata. Me whakakōrero te reo e ngā āhuatanga katoa o te tangata no reira ko ngā kōrero kei te puku, ko te puku rere, ko te puku hohe, ko te puku kata, ki te kore tātou e whakakōrero i ērā kaore pere kia te reo he reo ora. Mo te wahi ki te pae pāhopore e mohi ana taiwa koeira te ao, o te rangatahi, o te rā, o te takitene i e nei rā, no reira he kaha te whai wahi a te Māori ki ērā wahi. Kamatu koetahi kaore e pāne pukapuka, no reira me whakakōrero ngā kōrero kei ngā pukapuka ki wahi ki te ae rangonai te reo e ngā wahi katoa, e ngā wākatoa, koeira te tino take i o e tahuri nei. Te tini o te tangata, ki te tuku i te reo Māori, ki te pai pāhopore.
1: Kia ora manako nui, pēhia rātou tūranga hau ki te herenga waka, hei haka awe awe e ngā haka tupuranga ake, ngā kai kōrero katoa, me ngā kai oko hoki, e ako tonu ana tō tāua reo Māori.
0: me ahua whakaihi rawa pēa hei whakaitu i te pātai rā, nō reira, me pēnei noa pēa taku kōrero. Hoi anō tāku he mōhio ki aua nō ki tōku reo, me te tūmanako i roto i te waka ki te atatau tamariki e ahai ana rātou ki te kuhu ki e rā momowhare me te tū i roto i tō rātou Māoritanga te kōrero i tō rātou reo nā kua hia tau tātou i rongo ana ki ngā kōrero i tōna tikanga ko o tātou tūanei te papa mō tātou tamariki nō reira koeira te mea e noho mātāmu ana i ōku whakaaro me pēhea e māmāke ae te huarahi ki a tātou tamariki ki enei momo wāhi e ki enei he whare wānanga Pākehā nō reira. Kuira te mea e noho mātāmu ana i ōku whakaaro. Engari e mohio hoki ana au. He nui hoki te hunga kua roa ke e mahi ana i enei mahi. Kei te herenga waka o tira ke ngā whare wānanga Māori Pākehā hoki puta noi te motu nō reira. He rai te mea ko hauanake he nui ngā mea kua roa e pērā ana. Hoi anō tāku he rapu i tētahi o he whai wāhi atu ki tērā hi tōri roa.
1: Ai, ki te ana hau etahi o ngā kōrero a te tūhine rā Rawinia. E pāne ki tēnei tūranga ki roto i te herenga waka. E ngā kau nui ana ia ki ō Pūkenga, ki te arahi kaupapa no reira kāore kore. Ko koe tēnei e para te huarahi ki tēnei tūmomo ako. No reira, hiaha te mea matua ki a koe i tēnei wā.
0: Well, me pono te kōrero e hoa. Ko Rawinia tētahi o e rā, ko roa e mahi ana i e rā mahe. Ko tāpi tēnō te manako, kia tārua tia pia te kōrero e muara. Kia māma ake te ara ki, kia whakamāma ake mātau i te ara i e kuhu ai rātau ki e rā momowhare. Engari, ko ngā mea, itahi atu me mātāmu ana i tēnei wā, ko te aro ki ngā huarahi e pakarea ki ai tō tātai reo. E mohi ana tātou kua nui ke atu a te hunga e puta ana e ngā kura kaupapa Māori e nei rā e rapu ana i ketahi kohanga hei taunga mō rātou i te puhinga atu i e rā kura kaupapa Māori kamatu he wāhi kōrero Māori he wāhi e rongoai rātou i tō rātou Māori tanga nō reira ai, koeira pia e tahi o ngā ahuatanga e noho mātāmu ana i tēnei wā.
1: E hara tēnei mea te whakaako i runga i te upurangi he mea hou tēnei. Engari pēhia rā o whakaaro, hiaha ngā hua i ki tēnei e koe i ako ana koe i tēnei mahi te whakaako i te reo Māori i runga i te upurangi.
0: O ai, kei te tikata e koa tēnō whanake tērā ao. Me pono te kōrero, kua roa e whakaako ana i te upurangi, engari e hara e te mātanga. Whakaako i te ipurangi, he paike atu ki ai te rongo i te haunga o te tangata, te whakaako ātinana nei. Engari, ko te painga pe auera, ka āhei atu, te nuinga ke atu, me he iwi puku mahi tātou, he uaua i ona wā, me he tamariki au, he nuinga kaupapa, ko te traiwa atu ki tētahi wāhi, ko te ata tāpu i tētahi wā, no reira, he paku whakamāma ake pia, te ako a upurangi e tahi o ngā taumahatanga kei runga i ngā whānau. No reira, koeira e tahi o ngā paenga e ki tēnei au i roto e ngā tautota nei.
1: E tahi o ngā wātai atu au ki te whare haka pakari tīna nai, hakarunga ana hauki, we tahi o ngā kupu o te rā, ngā rere ngā kōrero o te wā.

0: te reo irirangi o te hikoa te ika. Iwa te kauma fitu I rātahi te iarere.
1: Tēnā rā koutou katoa e te iwi, hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hikoa te ika. Ai, mihi atu ki au koutou katoa e are taringa mai tēnei wā. Ara, a kia māua tahi ko Rukuwai Tipene Allen me ngā kawe pūrongo o te wā no reira me tarhea ke tātou ki ai. Tēnā koe e Rukuwai.
2: Tēnā koe o tira, tēnā kai te katoa e whakarongo mai nei ki tō tātou tāonga ki te reo irirangi. E kōrero atu ana ki a koutou.
1: Ai, oh, mihi anō ki a koe, whai wahi mai ki a hora ki a tātou katoa, ai, mohio ana hau e nui rau atu ngā kaupapa, ngā take o te wā, ai, te kiti a koe ki tero o ngā kaupapa o te tai toke rau, he tai, he toke rau, he kaupapa nui rau atu tera, oh, hoi no me timata tāwa ki tēnei take o te utu o te pinihini ki Wanganui a tātou me ngā take.
2: Ai, tika tonu rā, te pinihini, ka nui nei te utu, ka miti e kiti ana tātou I ngā utu o mea ke atu, e whai pānga ana tēra te nui o te utu o te pinihine ki tēra. Kamitu, ko rongo kōrero hau I roto I te rohe nei, ko etahi e me ana ka kore a hau e traiwai taku waka I mea rā, I mea atu rā, ka noho mātai ko tōku whānau ki te kāinga, kia tiaki I te pinihinu. Nā reira, ka nui te pānga o tēra take kia tātai katoa. Kamitu, ko tuitahi o ngā mate nui, kaore tātou I te tino mōhio, I te māramate mōhio, ki te ahunga o te kāwanatanga I roto I enei tūwhai āhua, nā reira. Kāroha ki ngā whānau, kāroha ki ngā whānau e pokea nei, e tēnei taimahatanga. Me te mea nei ka whakaro ake ki te take e pēnā ana. Nā take e pēnā ana ko te apo, ko te kino o ngā tāngata whakahaere I te ao e hihi ana kia tūmaihe pakanga e oti ai e rātou e rā mahi. Tērā te ahunga mai o e rā mea. Mm. Nā reira, he whakapapa ona, ka nui taku aroha ki ngā whānau I tēnei wā e poke ana e tēnei taimaha.
1: Ai, tika tonu, tahi anō e kite ana hau I ngā kōrero o Tamiti Rākina, tētahi o ngā tai o Tokerau, mō ngā rori kōhaurai o te tai Tokerau, te take, te nuinga o tātou e Traiwane, ngā four-wheel drives, I ngā traka, ko te nuinga o rātou, e Hakakiki, ngā traka, me te diesel, te pinihini, nui rau atu te utu mō wēnei o ngā traka me ngā waka huri noi te tai Tokerau. No reira, he tino take tēnei mā tātou. Hoi no I aro nui atu koe ki te take o te kāwanatanga me tēnei utu.
2: Ai, tika tonu rā, kamitu me pēnei peaku kōrero mō te wahanga ki te kāwanatanga. I te mea ko, kei te tau pōti tātou. E kite ana tātou, e tutu mai ana ngā ringa o ngā tāngata, e hihi ana te whai wāhi atu ki e nei tūru o I roto I te whare paremata kamitu ki a whai wāhi rātou hei kāwanatanga. Nā, ko reira e tahi take nui e tika ana, kia whakārohia e rātou, kia wānangahia e rātou, e puta mai ai he kaipapahere, e māma ake ai I nei taimahatanga ki rohe I ngā whānau. Nā e mohi ona tātou ki te cost of living tītahi o wērā mea, kua rō nei rātou e kōrerohia ana, he oe e rongo tonu ana I te pūkoro, hore he hohon, ko etahi anō, ko tēnei pinihine, kāmetu ko ngā hangahanga ki roto I te taitokerau nei, infrastructure, nā, e hia nei ngā waipuketanga I roto I tō tātou kāinga, kaore ki au nei, kaore e tika ana kia tau te katoa o tērā mahi whakatikatika I tō tātou rohe ki runga I te kaunihira. Me whakaro ake, me wānanga atu, te kāwanatanga mo te wahanga ki te infrastructure e pai ai o tātou huarahi me te haerere haere. Nā, ia te wā e mōhio ana tātou ko te hiarori, ko e hiarori, ka turaki, ka horo whenua. Ia o waipuketanga ka horo whenua I roto I te taitokerau. Anā ko ngā marae tonu e tiaki ana I te hunga ka kore pea e wāte ana te hoki atu ki o rātou kāinga. Nā reira, me whakaro ake te kāwanatanga ki tēnei tū āhua. Tēnei rohe te tai rāwhiti roki me etahi atu. Nā, ki te kore rātou whai whakaro ake ki tēnā, e mōhio ana tātou kaore pia rātou i te aro ki ngā take nui e pēhina i tai tokirau. Tītahi anō mea, ko ngā, ko te mātauranga, anā te mātauranga e kia nei ko ngā higher learning i roto i te tai tokirau, me tā rātou mahi, te haukoti tahi o ngā mahi a te pūkenga, nai, mōhio ana tātou, koia tētahi wāhi, ka tuku nei ngā whānau wa rātou tāngata kia haere ki te ako, nā ki te koreera mea ka pēhia te whakapiki ake i ngā pūtea, ka tau ki roto i te whānau ki te kore rātou e whai akoranga. He nui ngā kaupapa me whakaaro ake tēnei kāwanatanga, me tātou kia rātou, pēnā ka pōhehe tātou mā te konga nahe nei e rata ai te iwi Māori, te taitoke rai whānui kia rātou, he pōhehe nui tērā. I te mea, ka kore ngā whānau e ora ake ai i te konga noa. Me tika te haumi, me tika te whakapiki i te ohanga tēnei kāwanatanga, ko me mai rātai, ko tā rātai, e whakapiki atu i te ohanga i roto. Ia tātai mōhio ana tai ki ngā taupatupatu o te wā, e rangi kaore anō kia te tiki tērā kōrero i kōrero hea e rātai. Nā reira, koreira e tahi waku whakaaro mo tēnei kaupapa. Ei hoi, hei āpiti atu ki tēnā, mō te tūtū mai o ngā ringa o tēnā. Kua kite atu i te tai hauauru, te pāti reipa, kua tū mai te ringa o te tūoho kātini, taku mōhio he Ngāti Whātua hoki ia, anā reira kua whaipānga ki tahi o tātou, ka mutu tērā wahanga o te taitoke raunei. Kua whai wāhi atu ia ki roto i te pāti reipa hei kai tono mo te tūru o te tai hauauri. Nā reira rāua tahi ko te kai arahi takiru o te pāti Māori a Debi Ngāri Wapeka ka aru atu i te rā tūru. Anā kia whakaaru ake ki roto i te tai tokirau nei ko Huhana, ko Willow Jean, ko Maria Meno ka aru i tēnei tūru. Nā reira kite ana tātou e timata ana tēnei nā te pati i te pōsi. Hei aini puta atu ai i te kāwanatanga wa rātou tahu a pūtea. Aini ka kite pēnā ka whai hua tātou te Māori, pēnā kua heke iho raini ngā pūtea ka tau ki te Māori.
1: Ai, kua haka raupapa hia e koe wetahi o ngā wahine mana nui, wetahi o ngā mārei kura no te tai toke rau, me wetahi atu o ngā kaitono kia tūhei kaitoranga pū i tēnei tau hoino ko tētahi pātai nui. Ko wai rā te pāti kātika, ko wai ngā tangata kātika mo ia o ngā rohe nā te mea e āhua pōhehe tonu ana wetahi ki te pāti kātika, ko te pāti Māori a ko wai atu. He kororo anō wai e pāna ki wene o ngā take Māori e i tēnei wai e pāna ki tēnei mea te mahi tō rangapū.
2: Inau jau pono tērā kōrero. Pono tērā kōrero i te tūngane i te mea kai konei te tai toke rau. E pātai ana i tērā pātai ni kia rātou anō. Ngā wāhine katoa e kā mihi atu hau kia rātou. Mōhio ana tātou kia rātou ni o tātou cousin tonu tīra. O tātou whaia, o tātou whaia. Nā reire, mōhio pai ana tātou kia rātou a tangata nei. Ko te hiahia kia kite hiaha ke ngā kaupapa here ka puta i o rātou pāti e tautoko nei i ngā wawata o te taitokerau. Koia tētahi mea nui, nai mōhio ana tātou e arotake ngā na te wahanga ki te tiriti i roto i etahi ture i tēnei wā. Rua te kaumātoru ngā ture e arotake ngā na i tēnei ka wanatanga kia kite i te wahanga ki te tiriti. Ko tātou e hihe nei, ai kaurāini ka whakahoki atu kautau i te tiriti ki roto i era. Ture. Ai kaurāini ka whakahoki mai i etahi pūtea motuhake ki te Māori i roto i te haora. Ai kaurāini ka whare te Māori ake motuhake nei i ngā whare ka hangahanga mai te kāwanatanga. Ko tāku hihia nei te kite, kia hanga kaupapa here, kā tutuki i a koutou ki te whai wāhi atu koutou ki roto i te whare paremata hei kāwanatanga. Tērā tētahi mea nui ki au. I te mea, rātai toko toru, e aroha nui ana tātou kia rātai. You know, o tātou cousins tērā. Nā reira, ko te wahanga hei aki-aki ma rātou, ko te aki-aki o rātou pāti, kia whakaro ake, hea hapū ngā mea i hihia nei te taitoke rau, ka matū ka pēhia tēnei pāti, tērā pāti, te tautoko i e rā wawata.
1: Tō tātou wai Maria, e reira aki te kai nui o te kaupapa he tai he toke rau. Kia hakarongo ki o rātou kōrero e wharikia te toko toru rā. Kia rongo atu ki te tuatahi a ko Willow Jean Prime, tuarua ki a Huhana Linden. Me tero o ngā kōrero haka mutunga ki te mārei kura a whaia Maria Mino Kapakingi. Hoi no pera ki tō kōrero. Mohioana tāua, mohioana tātou katoa ki te toko toru rā. Engari pēhia rā te haere o te pāti o ia o rātou. Koi a rā tētahi o ngā pātai nui hoino. Ko tētahi o ngā take nui ki Waingani a tātou te tai tukarau hoki. Ko te tuku pōti me te rehita kātika. He kōrero arehi, he kōrero aki-aki pia ki ngā whanaunga e hakarongo mai nei ki wenei o ngā kaupapa. Te rehita me te tuku pōti.
2: Ai. Ko te aki-aki kia rehita. Ko te aki-aki kia rehita. Hako taku mea tu, ai, me rehita e pai ai tō tuku pōti. E marama ana te take e hanga oha ana. Tātou ki tēnei pūnaha nei.
1: Mm.
2: Nā reira, e mihi ana ki o tātou whānau. Ka kore au e mea tu ki tētahi atu, me pēnei tō pōti, me pērā tō pōti. Kei a koe ke. Te tikanga mo te āhua o te tuki pōti o te aha surai. E rangi, ko tātu, he kino tēnei kāwanatanga. Ko tahi pia te ara e whakarere ke ai te ahunga o te kāwanatanga ana ko te pōti. Ko ia tētahi ara nei, e wāte ana kia tātou katoa, kia whakarere ki te ahunga o Aotearoa nei, i te mōhio e he ana te haere. Nā reira, ko tērā tātou kia koutou, hako te ahua tō pōti, hore he aha ki au. E rangi, ki te hihia koutou, kia rere ki anō te ahu, kia whai reo, e tahi atu ki roto i te whare, ko te ara e te tiki ai tira hia hia, ko te pōti. Kamutu, ko tāku ki kia tātou, kia kaha tātou i nei wā paimaha. Kia kaha tātou. Me te mōhio, mā te mahitahi, mā te nohotahi, mā te whanaungatanga tātou e ora ai. E rangi, e mihi ana ki ngā whānau. E mihi ana ki ngā whānau. E kawe nei i te taimaha nui o ngā whakataunga e puta atu ana i roto mai i tērā whare mierera. Ko tā rātai he whakatau i te aha, ko tā tātai he rongo i ērā whakataunga. Nā reire, mihi ana kia tātai.
1: Ai, mihi ana kia koe mo wene o ngā kōro. Ka nō reira tāku kia koe ruku wai. Kia matāra, kia ora.
2: Kia ora.
1: Hoinu e tātou mai, e kore mutu ngā mihi ki tēne o ngā tuahine no te kāinga nei, a ruku wai Tipene Allen, me ngā kōrero tōranga pū, ngā kawe pūrongo o te wā. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iriringa o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu, iratahi te iārere.

0: whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori.
1: Te reo irirangi Māori o te hiku o te ika.
2: Iwa tikau mā whitu iratahi te iarire.
3: Māori orara.
4: Ai, kia ora rai e te iwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiku o te ika i tēnei hāoro te kuaka mārangaranga. Ai, ki rungi te waia kōrero ko te tungāne JJ Rippi koi me ngā kōro e pāna ki te hakaritenga o Aupiki Travel mō tēnei kaupapa a mō tai nō reira me tārea ke tāta ki aia. Tēnā koe, JJ.
5: Ei, morena jau o tira, morena tātou katoa.
4: Ai, mihi anō ki a koe, hoa, hei waiwahi mai ki a haura ki a tātou katoa ngā whanau ngai are taringa mai nei ki a tāwi i tēnei wā. Tēnei kaupapa o Amotai me ngā hakaritenga o Aupiki mō tēnei o ngā kaupapa o Amotai e hoa.
5: Ai, ai, tā mātou mahi o Aupiki, hei āwhina i ngā rōpū puta noa Aotearoa, hei kōkiri ngā haerenga a rōpū. Ko tā Amotai, hei haria i tētahi ope Māori, ngā Pākehi Māori Pacifica rānei, ki tētahi hui motuhake ki Ahitereiria ki Perth. Te kaupapa o tēnei hui, hei honotahi ki ngā Pākehi iwi taketake o Ahitereiria, katahi, kārua, me titiro ki ngā āhuatanga o te kāwanatanga o Ahitereiria me tā rātou whai, ai tēnei mea te supplier diversity. Tā rātou hiahia te whakakiaki ngā pūkoro me kia ngā iwi taketake ai te pūte ao te kāwanatanga. Kia kore rā ngā contracts me ki e noho ki roto i ngā pūkoro ngā Pākehi nui noiho. Nā reira nā Amotai tēnei kaupapa e kōkiri mō ngai Māori me ngā tangata Pacifica. Tā mātou noiho o Aupiki, hei whakarite i ngā rerenga, hei whakarite tētahi wāhi noho, hei whakakotahi aua wāhanga kia māmāke te haere mō ngā Pākehi Māori.
4: Ai, rauaru atu. Hoi nā, kaori au noa i tino rongo ki te kaupapa o Connect. Koe e ahea nā koe ki te whāre ki hi haka marama tēnei kaupapa e hoa?
5: Ai, te kaupapa o Connect hei whakakotahi i ngā Pākehi iwi taketake. O Ahitereiria, puta hoki i te motu. Koreira i tahi Pākehi mai Aotearoa, mai Kanata, mai Amerika. Tā rātou hei haka kotahi i raro i te māhau kotahi me te āta pea ako me pēhea ngā tangata o Ahitereiria e āki e tautoko i ngā Pākehi iwi taketake kia whai contracts me ki mō ngā mō te ope kāwanatanga me etahi bigger contracts pēnei nā kia Fulton Hogan, kia Ventia, aua mōmō mea. Koe a te kautopo matua, kua whātau, o toru tau mātau e tautoko ana i Amotai kia haria e te hiropu ki reira. Me te mōhio ia te tau ka hoki atu ngā Pākehi Māori, nā runga i tā rātau hikaka ki te ako, pēhea ngā iwi taketake e whai ana i nei contracts. Nā reira, he kaupapa nui, kei roto i tēnei rōpū ko ngā Pākehi rereke. Nā reira, he consulting firm kei roto i nei, ngā tangata hanga kākahu, ngā tangata whakarite, traffic management.
4: Ura.
5: Koe nei ngā Pākehi e haere ana ki te taha o Amotai ki tēnei. Ko tāku, hei ki whakanui i o mātou Pākehi, kia haere ki tō mātou whārangi upurangi, pānui te kaupapa o Connect. Mina e hikaka ana koe te ako me pēhea te whai contracts nui ki te taho te kāwanatanga o Aotearoa. Ko Connect tētahi form e whakātu ana me pēhea ngā iwi taketake e whai e nei contracts.
4: Rauero atu, ai, a koia rā tētahi mea nui ki tēnei e tātou, e wetahi o ngā kōrero o te kaunihere i tēnei wā, ki te haka tika i ngā rori o te tai tokerau, no reira kua haka ingoa tia, e koe wetahi o ngā ingoa, ngā Pākihi no te kāinga nei, i mauana wero ngā kirimana, kia mahia wero ngā mahi kiroti te tai tokerau nei. Hoi no tēnā haka marama mai anō i wēne o ngā ratonga o Aupiki, hei haka māma aki i te haere ngā atu e ki Connect 2021.
5: Wow, he kaupapa nui te haere mō e tahi o tātou Pākihi. Ko tā mātou hiahia kia taia ngā tangata o taua Pākihi, te aro pū ki te kaupapa, kia kore rātou e a mai mai me pea ki ngā āhuatanga o tō rātou haerenga, te whakarite i taua haerenga. Te hoko tsikitsi mo te hui, te rapu i tētahi wā kai, te whakarite o rātou rerenga ki te taho ara raurangi, aua mō tū āhuatanga. Tā mātou, hei whakakotahi i aua wāhanga katoa i raro i tētahi package, ko ngā Pāki hiahia na te haere, ko tahi noi ho te utu. Ko tā rātou, ko tahi noi ho te utu, kia uru atu ki roto i tēnei delegation, ki roto i taua package, ne, ko rātou rerenga ngā pō, tētahi wāhi noho ki te Hilton, te Parakuhi ia, te ata, te Kainui, te Tina, ngā tikiti, hei haere atu ki roto i tēnei hui o Supply Nation o Connect, me tētahi activity ki te taho o ngā iwi taketake o Perth. Koina te tino arotake o Aupiki, hei whakamāma ake, kātahi, kā rua, nui rawa ngā hui ai haere ana ngai Māori, puta noa te ao, puta noa te tau. Ko tāku i kite ai e haere takitahi ana o tātou, mena he iwi, he ratonga, he Pākihi Māori, ai haere ana me tā rātou takitahi. Tāku kua kite i roto i nei haerenga, he pai ake mena ka haere tātou hei kāhui Māori. Pēnei nā i Healing Our Spirits Worldwide, tāku whakapai 2002 te kauma rua ki Vancouver. Ko reira hau me tētahi ope eti, toko whāo mātou. Engari kei Vancouver i taua time, whārau ngā tangata Māori. Horekau mātou i whakariti a tātou anoa i mua ake i te haerenga. Anā reira tāku i kite, pai ake mena tātou ngai Māori e hare ana ki enei hui, e hare ana ki enei kaupapa, a irarau i te māhau kotahi. Tēnei tētahi wāhanga eti o Aupiki e ata kōkiri i tēnei kia kotahi te haere.
4: Ai, ko tēnei tētahi o ngā kaupapa e hakaritea e koutau ko te kaupapa o Connect. Hoi no he tētahi atu o ngā kaupapa kia hakarite i ngā haerenga mō ngā kapahaka. Ne, e uru atu e ki tērā kaupapa nui o te matatini 2022 māwhitu.
5: Ai wai. E tara toko maha hoki ngā kaupapa o ngai Māori tēnei wā. Ia nei tonu kei Guangzhou, kei China, tētahi kāhui e āwhingatia e Aupiki, ko kauaka me tā rātou ope Pākihi Māori ko haere atu ki Canton Fair ki Guangzhou. Ko reira rātou mō ngā rā e waru. Nā reira he kaupapa nui tēnā mō ngā Pākihi Māori ko haere te āta ki te me pehea te manufacture e tahi kākohu, e tahi rauemi pia. Kei kānata hoki i tētahi ope mātou i whakarite ki te taho Amotai, tō rātou hariana ki te First Nations Major Projects Coalition. Te reira hoki a kuini ngā waihono i te pō me tētahi kāhui o Waikato Tainui. Nā reira ia, wā ia, te wiki ia, te marama he hui nui. Pēnā hoki ki te kaupapa ko whakahuatia e koe ko te matatini ki Hopu Hopu, ki Waikato a te tau e heke mai nei. Katai anō mātou kua tīmata ngā whakaritenga mō tēnā, hei āwhina i etahi o ngā kapa kia tau atu ki roto Hupu Hopu. Ena kua koro mātou ki etahi o ngā kapa kia hei taraidia, kua tīmata i aua whakaritenga kia taimai rātou i raro i te whakaro te kotahitanga, kia whai rerenga, kia whai wāhi noho hoki rātou. Katahi anō a te a ngā rāwhakatai heke mai nei ka kukiritia ko ngā kapa haka o Tāmaki Makaurau, koreira au e mātakitaki ana. Ai ngari, ākua nei ka kwa mutu katoa, kā mutu katoa ko ngā kapa haka ārohe, tā mātou, hei tuku karere atu ki ngā kaiwhakahaere o ngā kapa putanoa i te motu, me pehea aupiki kautau e tautoko o kia tai atu ki hopu.
4: Ai, ki te ana hau tērā o ngā kāhui nui i tai atu ki Fiji, ki te haka nui i tō toko aroha, ki tō hōrangatira hoki e hō no reira kaore kore ko koutou tērā, haka ritehi tērā o ngā haerenga o ngā whanaunga ki reira no reira, ngā mihi nui, ngā mihi rangatira ki a kōrua tahi, me tērā o ngā hono ngā ake tonu atu, ki a koe me weni o ngā kōrero i wharikia e koe i tērangi nei e JJ no reira ki a matāra ki ora.
5: Tēnā koe, tēnā tātou.
4: Hoi nei tātou mako, JJ Ripi koe me weni o ngā kōrue pāna ki ngā kaupapa o Aupiki Travel. Tēnei o ngā kaupapa mā ngā Māori me ngā tangata Pasifika, kia tai atu ki tēnei o ngā kaupapa Pākihi. Connect 2026. Kakarunga tonu mai ki tō tātou reo, iriringi o te hiku o te hika, iwa tukou mawhitu, ira tahi, te iarere.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohatua waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, tātou, komuma. E huitahi ngā māngai o Health Families New Zealand ki te tai tokerau i tērā wiki o tētahi wānanga e torira te roa. Ka whakakopani ake ki ngā hā kinakina. I huitahi ngā māngai o Health Families New Zealand ki te tai tokerau i tērā wiki o tētahi wānanga e torura te roa. E aro ana ki te whakapiki i te haora o ngā hapori mā te mātauranga Māori. I whakakotahi te hui i ngā kaiārahi rautaki Māori no ngā rohe tekau o Aotearoa ki te whakawhiti whakaaro o ngā huarahi hei whakaiti i ngā mate pai tawhiti pēnei i te mate manawa me te mate huka. I waihangatia hoki e te rōpū tētahi anga hou, rā ko te rawenga hei ārahi e a rātou mahi ngātahi mō te tau e tū mai nei. E whai ake nei ko ngā whakamahuki nā tetehi o ngā māngai i te rautaki Māori, nā Riri Motu.
1: Me whai whakaro pēr tātou ki te ahuatanga i pupuake pēr a tā mātou tūranga, ko ngā mate pēnei, te mate manawa, ko te mate huka, wēnā mate katoa i roto i a mātou, he mea kataia pēr te ārai e te Māori. A mai anō, ko mōhio te Māori, ko te mātauranga Māori tōna oranga. Pēnei, pai mo te Māori, pai mo te katoa, hākua tōna toto.
0: I whakatauhia i te kāwanatanga te marama o ākuhata hei rā aukati i ngā tā paitanga, ka tai atu i ngā kaunihera ki te whakatau i te āhua o ō rātou whakahaere i ngā take kāwanatanga ārohe. Mēnā rānei ka mahitahi, ka aurānei ki ngā whakahaerenga o te wā. Hei tā te manukura o te hiku o te ika, hei tā moko o te pania, tuwhera anaia ki te whakarereke i ngā whakahaerenga, he anō e mā whitiwhiti kōrero tonu ana ngā kaunihera o te tai tokerau nā te nui o ngā āheinga e Wātea ana. E whai ake nei ko e te hi o ngā tūtohu e wānanga hi ana.
2: E waihakaro tonu ana, mēnā raini ka kotahi te kaunihira o te tai tokerau whānui, mēnā kia ruake, kotahi ki te raki, kotahi ki te tonga, mēnā raini me tū ko tētahi kaunihira e karapoti ana i te taone nui o Whangārei, ana wera atu o te rohe, mātau ki tua whenua, ka noho ki tētahi atu kaunihira, wēnei momo kō whiringa, ana ka hakaro tonu i roto i ngā wikitata nei, ko te mea nui, ana kia whai hua ai ko te tai tokerau whānui.
0: E ai ki te ruritanga hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua te aitu a taiao e tino whaka ueue nei i ngā whakaro o te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Aha ko ai mohi ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari i te haumaru o ō rātou kāinga, he nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te whare, pēnei i te utu me te whai wā. E ai ki te pauwhirinaki tokatū ake e ai ki a Matthew Gifford, no te rūnga whenua i hua ake i ngā Philippines i ngā rangi tatane, he mea nui whakaharahara te āta whakarite kia rite.
3: I rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahira, ko te rū whenua nui i reira. He whakamau mahara nui tēnā kia tātou. Ka puta mai ngā rū whenua kaore he whakatūpato. I puta hoki ngā whakatūpato tai a niwha-niwha i pōneke nei, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. Ko te kupu matua, kaue tātari, timata i tētahi mea, i tēnei rā tonu.
0: E matapauri ana te Prostate Cancer Foundation i te korea te kāwanatanga i whakai ki te tuku pūtea o tētahi hōtaka whakamātau mātai wawe i te mate pukupuku repetātea. E ai ki te rōpū mā te 6.4 miriona tāra pea ka kitea wawe ake, te mate. E ai ki tētahi o ngā kaiwhakatairanga i ngā take mate repetātea, e ai ki a te ururoa flevel, ka mate wawe ngā tāne Māori i te korenga o enei momo kaupapa.
4: Ko te mate ke, ki te kore te tanga te mōhio kei ai a te māwiwi, ka hare tonu mi te pōhehe kei te pai te ao. Ko te mate pukupuku tētai o ngā mate, kāre koe te tino rongo i te ngau o te mate, engari kei reire tonu e kaha ngau nei i tō tinana. Nā koe nei tētai o ngā tatauranga ko puta. Ko tāu o te Māori te hunga tūrei te ki te tāreke atu ki te rata. E kore whakarongo no tātau ki ngā kōrero ki hoki ki reira ki te tākutama, ki te wāhi whakamātautau toto nei, ka kore tātou hoki atu, he mataku no tātou ki te rongo i te kupu kensa.
0: Ki ngā take hā kina kina, kāri taia te kaitākaro o mua o ngā Silver Ferns a Jane Watson i tana tūnga hei kai poi tarawhiti ngaio, kua te kaumārima tau aia e pūre ana, e 66 mō te kapa a motu, i whai wāhi ia ki ngā taumata angitu o te ao, pēnei i te ipu o te ao, te Constellation Cup me ngā taitara e rua o te ANZ Premiership. E ai ki te kaiāra e 36 tau te pakeke, nā ngā whāranga me te noho tawhiti te kāinga i whakatau ai ia kia wehe atu i te hā kinakina. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā karere o te wā. Wātea.

0: I voi puking e ia ia ka, ka meme ki au e, o oh, nā, kei te tahataha ia e, e noho mai ana aroha pai au ki te kuia nei taku mōhi o ngā e i pēra tana whare. Ngari o ki kore tai a te pēa pena, kore koe mōhi o e nei āhuatanga hono pāmai te te uwa, te waipuke, a, me, te, me pēnei pēa te kōrero noki, pēna kahore koe mōhi o tō hokonga mai o hare, pēna pōpō nei e ka mahingia tēnei mahi mō ngā waipuke, ngari e kuare ngā ki te pātai i ngā taimai hokongia mai ngā hare, ne? Ai, ko tēnai.
1: Ai, mā, koe atonu tēna.
0: Ai, ai. E ki wetahi o tātou kei kona anu i te mōhi o ngari iai ana, ko tino mōhi o rawa, e roto i kaitaia, e tēnei wāhi kei kone anu ngā waipuke e hērere ana, e rere hērere ana i ngā awa e rua, ne? Mm.
1: Oh, ai. Especially a koutou te kaha tataki e nā awa nunu.
0: Ai, ai, ai. Ka tika, ka tika tāu. Ai. Ngari, ahono rā, me noho marika, me peha, ahono rā. Me karakia pēha i ngā rā katoa kia kore.
1: Ai, ai.
0: Kia here mai te atua ki te tiaki i a koe. Nā no reira, ko wera o aku nei wāhi kōrero i tēnei ata, me te mōhiotanga e i pāmai, i tatāke i au e noho nei. Engari, me wetahi anō ngā kōrero kei konei, ngā hui kei wahona, ngā āhuatanga o ngā kai kei Wainganui a tātou. Hoi no rā, e tāku nei kai kōrero i ngā ata nei ki te katoa e pā i a mētu e hau. Nā, ko kōpeke hēri aena kamutu e mākūkū ana te whenua pēna e he pāmu a koutou. Ha ka pōrengi ngā waikeri kia rere ngā wai, kia kore e wai pukengia, ne wera kōrero. Ai, kamutu wena ngā āhuatanga e pāna i aiana kia tātou katoa, ne? Mm.
1: You know, Emma, ai, e runga nei wena kōrero ka hakaru au ki wetahi o ngā waiata, ngā pau e puta nei roto i te reo Māori.
0: Ai.
1: O te tahi kei kona pēne ana te rere me te rangi. Keria e waikeri kia puta ki te rea inga, e waikeri rere ngā roi mata, ne?
0: Ai, ai, ai.
1: Pena koe titiro ana i tērā waikeri, pena e tino waikeri nei, ngā roi mata e kōrero me ana, anei ko ngā awa awa nei na waipuke mai, kia horo i te puta o te wai.
0: Wai, ai.
1: Ai, hore kau e tino waiata e titiro heke ngā roi mata tangata, engari ngā roi mata ke o rangi nui, e tangi nei kia papa tuenuku nā te maha, te maringi, anei ko waipuke.
0: Ai, ai.
1: You know, just a metaphor, eh, mā?
0: Ai, ai, ai, pono, pono.
1: Ai.
0: Oh, kapa.
1: Ki te weko, ai, ko tērā te tahi tino waiata tawhito no roto i a tātou, e pāna ki roto muri whenua nei tērā waiata. Kāhore ko muri whenua nake te kai waiata ngari ki roto i a mātou, ki Ngāti Hine, ki roto o Muri Whenua, ki roto Te Ore Wai Motatau, e waiatangi ana tērā waiata.
0: Mm.
1: Engari, hore kau e titiro ana i ngā tohutohutanga, eha te tikanga o tērā waiata. Engari, pēnei a tāua nei ko taungake ki ngā horatanga o ngā kupu o te reo Māori, pēnā tāu ai titiroa ki ngā mahi o te waipuke, ko te waipuke ko ngā roi mata o rangi nui e tangi ana kia papa tuenuku.
0: Ai.
1: You know, and te waikeri keria kia puta ki te reinga, ko tērā te wāhi pāpakurawa o roto o muri whenua nei. So nā te kaha te maringi o te wai, ka hora te puta tonu ki te reinga ki te moana, ne?
0: Ai, ai, ai.
1: Ai ra.
0: Oh, ka pai. Ka pai ki te rongo atu wa tāua wāhi kōrero i tēnei ata. Me tāku nei a mōhio. Ka nui ngā tāngata e whakarongo maina ki a tāua me ngā kupu kōrero. E hihia kena rātu ki te rongo e wetahi o ngā kōrero. Ngā kupu o konei ake anō. Nā koia tēnā, koia tēnā e pā, ka pai ki te rongo ti a koia tāua e wā.

0: Te reo whirinaki i ngā kōrero pono. Te hiku o te ika.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kua wā tea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha, ināe nei tonu. Me rehita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāia pēa e koe te ki, kua uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whaiake nei.

0: E whakatauki Māori. Ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua.
1: He mahanga whakamāramatanga mo tēnei whakatauki, e pēnei ana tētahi. He mahanga mahinga hua o te tangata whai whakaaro. Ki te kore tētahi e tupu, ka tupu pai tētahi atu. E āhuari tēnei ki te kōrero, kaua e waihonga he ki katoa ki te raurau kotahi.
0: Ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua. E whakatauki Māori.

0: Ai, kia ora rā, e te ue te whānau, nei mai hoki mai ki te kua, ka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika. A, ko te kai korero e whaia ke nei, ko Mike te wake, te heomana o te runua, te rāroa ki te kōrero e pāna, ki tēnei hui reo, tēnei wānanga reo, he tai, he toke rau, nō reira me tārhea ke tātou ki aia. Tēnā koe, e Mike.
1: Tēnā koe, Joel, morena, atamari e kia koutou e te whānau, koutou e wakarongo mai ana ki tā tātou nei taonga. Te reo irirangi, morena.
0: Ai, morena ki a koe, takuranga tira. A ko te kaupapa ki a tāua, he tai, he toke rau. E ki tēnei tāua, ki tēro o ngā kainui o te pō, i te rā tuatahi. Au hoi no, mā koe waiho ngā māramatanga me ngā kōrero i tukua e koe ki tēnei o ngā kaupapa.
1: I timata pia i te... Tērā tuatahi, tērā nohonga, tērā huinga. Mūku ake, he nui te pai. Te tai a pukerau nei ki ko atu. Te tai tamariki, rangatahi, taiohi, mātua, krani kau mātua ki taua hui. Tērā momo āhuarango te hui, ka rongo nei e koe. Ki ngā reo o te katoa, ne? Nō reira, e ngā kau nui ana ki tērā, te rongorongo ki ngā o tātou kaumātua, o tātou tamariki, e orana tō tātou nei reo, ki roto ki taua huinga. Nā reira, ka nui te mihi atu ki ngā kai whakahaere o taua hui, tērā porofita e ho, i te praerera, e... Pai ngā kōrero, ahakoa ko tau mai te āwha,

0: total anti Eve. He reka ngā kupu huna, he reka te rongorongo ki tā rātou reo. E hia ke ngā tau, ko au tērā, kaore ōku krani i konei, i tēnei au hurihuri, no reira ki ōku taringa. Me taku whatū manawa ki te rongo ki ngā kaumātua e kōrero tā rātou reo, e hari e koa.
1: Ai, tika tonu tērā kui o Ngāti Rehia, ka rongo he reo anō tērā ki Waingau ni a rātou. Hoi noa, ki te ana hau tētahi paku kōrua au e te wā e noho ana koe ki te pānarara, ki te taha rānera mai, e kōrua ana koe mo te reo o te taiao?
0: Oh, tērā pātai, e heaha te reo o te hiku. Nō reira, ki taku kitenga, taku tupuranga katoa. Tērā kupu ai, te mita, engari he kupu Pākehā tērā, the mitage of dialect. Nō reira, ko te wairua, tērā te kupu Pākehā, te wairua o te reo, nā reira te orokohanga, tō reo e pērana i tō taiao, i tō tupuranga. Moko ake, kia mātou te taihau a urua, he ko pērana, āhua, piki me ngā heke pērā i ngā ngaru-ngaru o ngā moana, te reo puihi, te reo pāmu, nō reira, hei tā ia iwi, he wairu anō tā rātou reo, nō reira. Tētahi kōrero rongo nei au, e pāna kia mātou te hauraro o hokianga. Nā, kāna mātou te haere te whare karakia. Nō reira, tā mātou nei reo, he momo oro, ko te tērā oro he orite ki te wā taki karakia, orite ki te wā waiata himene ana. Nō reira, wera, koera te ohunitango taku kitenga, heaha te reo o te hiku. So, hei tā ia iwi, tā rātou ake wairua e pāna ki te whakahuahua i ngā kupu.
1: He reo anō tērā, koutou e noho pū ki runga i te taumata wētahi atu ki te kauta hoki ne, ka runga i ngā kaikoro, i ngā ki whainga me ki, ko rātou kōrero e pāna ki te taumata me ngā whaikoro, wētahi atu o ngā ankara ki muri rao te marae koro hāti ki hiana, me wene o ngā koro e pāna ki te pāmu me te hi tona wera atu o ngā tūmomo kōrero hoki ne e mai?
0: I roto i ngā tono o te mātāwai, ko tā rātou kōrero mo tēnei mianga ko ngā domains. Taku tupuranga katoa ki roto o Panguru, o Waihau, o Mitsimitsi, o Whakarapa. Taku tupuranga katoa, ka rongo nei au i te reo, e puta ana ki ngā wāhi katoa. Te pāmu, te mahi hika, roto i te puihi, wero ngā kaunga, o roto rā ko ngā kupu, kuna, ko te tangi o te reo, ko te wairu o te reo. Pera ki taku tupuranga, ta tāwa tupuranga e hoa, o te mahi whutuporo, na, ko reira te reo e ora ana. Ki roto i ngā krapu, ko ngā krani katoa, pena, ko mutu te whutuporo, praewa hau taku krani māma ki te wharewhare, e reo anō tēra. No reira, e mātou ana ki wera o ngā momo āhua ranga o te whakahua kupu me te reo ka tukuna e koe. E pērana i tō ake tai au.
1: Nō reira, pēhia rā tēnei o ngā tūmomo hui. Kia rongo atu tātou ki ngā rautaki o ia te rohe, o ia te marae me ngā kaupapa. Ka tū atu ki ngā takiwā katoa, ki ngā taiwhenua katoa, te rohe whānui o te tai toke rau. Heaha wetahi o etahi o ngā hua e ki tēnei e koe ki tērā o ngā kaupapa.
0: Nā, ko ki te koe, ka rongo koe ki tētahi o ngā rautaki me rapua tētahi mea. Heaha te mahinga o te rautaki. Pēnā ko te rautaki o te whānau,

0: whakamahi ai i toa ke whare, he pai. Te rautaki o te hapu, ki runga i ngā marae, ne whakamahia. Nō reira, koera te mea matua ke au. Pena koe tērā i Waihanga, i tō tētahi rautaki kia piki ake, kia whakaraua rauora ake, i tō ake rautaki, ko tā te mahi o te mahinga kia tūtuki pai.
1: Ai, he tangata anō koe tērā e Maika me o Tūranga Rau, ki roto i te kāinga, ki roto i te iwi whāni o te rārua, ko koe tai hoki atu ki te marae, he kōrero anō tērā me tō tū, o tū, o kōrero, ki roto i tēnei o ngā Tūranga hau au, hei hea mana mō te runga o te rārua. Hoino, he kōrero haka kapinga wai, ki tēnei kaupapa, he tai, he toke rau, me tō tātou reo o tēnei rohe whānui.
0: Mihi ana ki tā tātou kaupapa te taumata, nā, ko Alana me te amohaere, ngā kai kōkiri o tēnei kaupapa, kanu i taku mihi atu i kia rāua. Anō nei, ki ngā huruhuru o te manu, te pai, motu hake o te tai tokerau, noroto mai te mātāwai, kanu i te mihi atu kia rātou. I tā rātou whai whakaaro me kranga hui mo tō tātou nei reo mo te taitoke reo whānui. Nō reire, mihi ana ki taua hungara.
1: Ai, tautoko marika wero o ngā kōrero katoa e te tungāne. Tāku kia koe i tēnei wāia hoa, kia matāra, kia ora.
0: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: Ai, ko Mike te wake tērā, te heomana o te runungo te rārawa me wero o ngā kōrero e pāne ki tōna, taenga atu ki te kaupapa he tai he tokerau i tū ki roto o Waitangi, me tōna noho ki te pānara, ki te tuku kōrero mō te reo o te Hikotika. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te Hikotika, iwa te kou māwhitu, ira tahi te iārere.

0: hiku o te ika. I tēnei wahanga ko Gilly Clark tēnei, kei te kōrera tu me tāku kai kōrero ko Willow Jean Prime, kei konei e ia, ka mutu mana anu e kōrero e hanga wakaaro e putahereana mo te rānei, me ngā marama kei te haere ake, nā kei konei e ia. Kia ora mai anō Willow.
1: Ai, kia ora whai, Girlie Morena.
0: Ai, ka pai, ka pai. Ātahua te kāinga nei, e whiti mai ana te rā, a kua kōpeke, ngari te mea pai, e marama mai ana te āhua, horekau e hau e pupuhi ana, ka pai. A kua e kōpeke ana, a o tēnā te āhua pene pāna ki te hōtoke nei, ka mutu a ka pai. Hono te mea e purupurungia ngā kākau ki rungo e tō, tinana pena e kōpeke ana koe. Ai, tēnā te mea, ngari ākua, ki konei ano tātou hei whakarongo. Hena hoki, kōrerongia mai, iaha ngā kaupapa e pāmai ana mō te rānei.
1: O tēnei rā, whai, Girlie, ka hore he kaupapa tuātū i te tahua pūtea. Ka puta mai te tahua pūtea, te kāwanatanga i tēnei ahiahi, te rua karaka, ka kite Aotearoa whānui, ngā whānau, he aha ngā mea i roto i tēnei tahua pūtea, he aha ngā kaupapa nui mo te kāwanatanga, he aha ngā mea ka tautoko rātou, ki taku whakapai, ka hore rātou e tino tautoko ana i wā tātou whānau, tamariki mokapuna hoki. Te nui o ngā poronga, o te moni, te pūtea tautoko i ngā ratonga hāpori, ngā kaimahi mo ngā tarikā wanatanga puta noi Aotearoa, me te ohanga i roto i te tuawhenua i roto i Aotearoa. Kua rongo kautau i taku kōrero mo tēnei kā wanatanga tō rātou matapiko me te kore tautoko i ngā rangatahi me ngā whānau. Nō reira tēnei ahiahi ka kite i te tahua pūtea o te kā wanatanga.
0: O, oh, ka pai. Ko tēnā te mea aini, kia torongi te rā aini ake, ko rongo koe ngā āhuatanga e kōrerongi ana a te pōnei a pōpō pea, ngā āhuatanga o te tahu pūtea ko puta e here ana ki hia, ka mutu ko waimanga mea e whiwhi ana i ngā pūtea a ngā tau ki te haere ake. Ka mutu te mea pai e, kia rongongia, e pēhāna te nohonga o tātou i tēnei wāhi o Aotearoa. Tēnā te mea pai e, me tō tātou kāwanatanga. Ako tātou amuamu e here he ana ngā pūtea ki kō atu, e mōhia nau e tahi wāanga. E otia nei a tātou ki te whiriwhiri i roto enu i tō tātou nei wāhi o Aotearoa me pēha ka tiakia nui a tātou. Ko e pere i tā wāhira, e moumou ana wā rātou pūtea me wetahi atu ngā āhuatanga. Tāku titiro tēnei wahanga i a tātou e noho nei konei. Ia hāno ngā kōrero e puta herena, tēnā pēke i āko e Willow. We tahi anō ngā whakaaro e haerere ana i konei.
1: Ai, well, i haere ahau ki te hui i kaitaia mō te mira. And i rongo ahau i te pauri, i te mamai, tērā pia ka kati tērā o ngā mills i roto i kaitaia. Nā reira, you know, te whakakāhore i ngā tūranga mahi, ko tō rātou hiehia. You know, ka puare tonu, ka whiwhi mahi tonu, engari ko taku pātai keihia te kāwanatanga, hei tautoko i ngā hāpori, kua kite i raro i tēnei kāwanatanga, neke atu i te whātekau mano ngā tūranga mahi ko whakakorengia, you know, te irunga i te rārangi penihana. Just tino uaua, ko te kōrero a tēnei kāwanatanga ka whakamāma ake i ērā āhuatanga mō ngā whānau, engari ka hore anō kia kite i tērā, e kua rua ngā tahua pūtea, kua puta mai i tēnei kāwanatanga. I hoatū rātou te moni ki ngā tangata whaiwhare maha, ki ngā kamupene tūpeka, ki ngā kamupene kiri hinu meki, engari ka hore i hoatu tērā moni ki ngā whānau, ki ngā hāpori, ki ngā ratonga i roto i ngā hāpori. Nō reira, kei a rātou te mana ki te whakapai ake i tēnei āhuatanga, engari, mm. you know, ka hore rātou i pērā.
0: Oh, kia ora. He pātai tāku, tō haerenga ki te hui i roto i kaitāia i te rāhoroira, ko tutuki e pehana te tūranga mō te mira o kaitāia i rongo koe i tērā wā?
1: Ka hore i rongo ahau i etahi o ngā kaimahi me ngā mema o te uniana e kōrero ana mō tērā. I tēnei wā, tērā pia kei te whakaaro etahi ki te hoko i te mira, nō reira e whakaaro, you know, kei te haere tonu wera kōrero ka hore anō kia tutuki, nō reira waikahua, waikamohio, ka aha a muri ake nei. Nō reira he pai te hui ki te kōrero tahi whakarongo ki ngā kōrero ngā kaimahi me ngā whānau i roto i kaitāia ki te kore, you know, haere tonu te mira ka aha rātou. Tērā pia ka haere ki akarana, ki ahi tereiria, ka hore rātou e hehe ana kia pēra, ko te tūmanako ka noho tonu ki roto i te heku. Nō reire, haere tonu ana ngā kōrero, aini ka hoki mai te kōrero mehe mea ka kua whai i tētahi atu hei hoko i te mira, ka hore rānei.
0: Oh, kia ora. Kia ora, Willow, mō ena kōrero. Ngā mea whakarongo mai ana, ngā mea kaore haere ki te hui ka mutu, ko puta ngā kōrero i a koe, kaore noa ka tutuki e we haere pēhā ana, ne? Ai, ka pai.
1: Ai.
0: Ai. Mm. Tēnā no koe, me wene wāhi kōrero a tāua, mōhio nau, a tēnei ano, o, ko puta ano ngā kōrero a tāhiahi, me a pōpō e pēhā ana te āhua mō ngā tahua e whātorongia mai ana a ai ni ake. Kia ora mai anō, ne?
1: Kia ora, ngā mihi.
0: Ai, ko Willow Jean Prime tērā, me ngā kōrero e puta here ana, kia tātou ana e noho mai nei te hau kāinga. Hoi no whakarongongia, e ahanga kaupapa e pai ana kia koe me tau nei whānau, a kamutu kia mōhio e koutou e here pihana i tēnei au.

0: Whakakotahi aua wāhanga kia māma ake te haere mō ngā Pākihi Māori.
1: Rauaru atu. Hoi nā, kaori au noa i tino rongo ki te kaupapa o Connect. Koe e ahea nā koe ki te whare ki hia haka marama tēnei kaupapa e hoa?
0: Ai, te kaupapa o Connect hei whakakotahi i ngā Pākihi iwi taketake. O ahitereiria, puta hoki i te motu, ko reira i tahi Pākihi mai Aotearoa, mai Kanata, mai Amerika. Tā rātou hei haka kotahi i raro i te māhau kotahi, me te āta pea ako me pēhea ngā tangata ahitereiria e āki, e tautoko i ngā Pākihi iwi taketake kia whai contracts me ki mō ngā mō te ope kāwanatanga, me etahi bigger contracts pēnei nā kia Fulton Hogan, kia Ventia, aua mō mea. Koe a te kaupapa matua, kua whātau, o toru tau mātau e tautoko ana i āmotai kia haria e te i rōpū ki reira. Me te mōhio i a te tau ka hoki atu ngā Pākihi, Māori, nā runga i tā rātou hīkaka ki te ako, pēhea ngā iwi taketake e whai ana i nei contracts. Nā reira, he kaupapa nui, kei roto i tēnei rōpū ko ngā Pākihi rereke. Nā reira, he consulting firm kei roto i nei, ngā tangata hanga kākahu, ngā tangata whakarite, you know, traffic management.
1: Ura.
0: Koe nei ngā Pākihi e haere ana ki te taho amotai ki tēnei. Ko tāku, hei he whakanui i o mātou Pākihi, kia ngā haere ki tō mātou whārangi upurangi, pānui te kaupapa o Connect. Mina e hikaka ana koe te ako me pēhea te whai contracts nui ki te taho te kāwanatanga o Aotearoa. Ko Connect tētahi form e whakātu ana me pēhea ngā iwi taketake e whai e nei contracts.
1: Rauero atu, ai, a koe ara tētahi mea nui ki tēnei e tātou, e wetahi o ngā kōrero o te kaunihire i tēnei wā, ki te haka tika i ngā rori o te tai tokerau, no reira kua haka ingoa tia, e koe wetahi o ngā ingoa, ngā Pākihi no te kāinga nei, i mauana wero o ngā kirimana, kia mahia wero o ngā mahi kiroti te tai tokerau nei. Hoi no, tēnā haka marama mai anō i wene o ngā ratonga o Aupiki, hei haka māma aki i te haere ngā atu ki Connect 2026.
0: He kaupapa nui te haere mō etahi o tātou Pākihi. Ko tā mātou hiahia kia taia ngā tangata o taua Pākihi, te aro pū ki te kaupapa, kia kore rātou e āmaimai me pea ki ngā āhuatanga o tō rātou haerenga te whakarite i taua haerenga. Te hoko tsikiti mo te hui, te rapu tētahi wā kai, te whakarite o rātou rerenga ki te taho ara raurangi, aua mō tuāhuatanga. Tā mātou, hei whakakotahi i aua wāhanga katoa i raro i tētahi package, ko ngā Pāki hiahia ana te haere, ko tahi noi ho te etu. Ko tā rātou, hei, ko tahi noi ho te etu, kia uru atu ki roto i tēnei delegation, ki roto i taua package, ne, ko rātou rerenga ngā pō, tētai wāhi noho ki te Hilton, te parakuhi ia, te ata, te kainui, te tina, ngā tikiti, hei haere atu ki roto i tēnei hui o Supply Nation o Connect, me tētahi activity ki te taho o ngā iwi taketake o Perth. Koe nā te tino arotake o Aupiki hei whakamāma ake, kātahi, kā rua, nui rawa ngā hui ai haere ana ngai Māori, puta noa te ao, puta noa te tau. Ko tāku i kite ai e haere takitahi ana o tātou mena he iwi, he ratonga, he Pākihi Māori, ai haere ana me tā rātou takitahi. Tāku kua kite i roto i nei haerenga, he pai ake mena ka haere tātou hei kāhui Māori. Pēnei nei Healing Our Spirits Worldwide, tāku whakapai 2002, te kaumārua ki Vancouver. Ko reira hau me tētahi ope eti, tōko whāo mātou. Engari kei Vancouver i taua time, whārau ngā tangata Māori. Ore kau mātou i whakariti a tātou a noa i mua ake i te haerenga. Anā reira tāku i kite, pai ake mena tātou ngai Māori, hariana ki enei hui, e hariana ki enei kaupapa, a irarau i te māhau kotahi. Tēnei te taha, tētahi wāhanga eti o aupuki e āta kōkiri i tēnei kia kotahi te haere.
1: Ai, ko tēnei tētahi o ngā kaupapa e hakaritea e koutau ko te kaupapa o Kinect. Hoi no he tētahi atu o ngā kaupapa kia hakarite i ngā haerenga mō ngā kapahaka. Ne, e uru atu e ki tērā kaupapa nui o te matatini 2022 māwhitu.
0: Ai, wai. E tara toko maha hoki ngā kaupapa o ngai Māori i tēnei wā. I ānei tonu kei Guangzhou, kei China, tētahi kāhui i āwhinga tia e aupuki, ko kauaka me tā rātou ope Pākihi Māori ko haere atu ki Canton Fair ki Guangzhou. Ko reira rātou mō ngā rā e waru. Nā reira he kaupapa nui tēnā mō ngā Pākihi Māori ko haere te āta ki te me pehea te manufacture e tahi kākohu, e tahi rauemi pia. Kei kānata hoki i tētahi ope mātou i whakarite ki te taho Amotai, tō rātou hariana ki te First Nations Major Projects Coalition. Te reira hoki a kuini ngā waihono i te pō me tētahi kāhui o Waikato Tainui. Nā reira ia, wā ia, te wiki ia, te marama he hui nui. Pēnā hoki ki te kaupapa ko whakahuatia e koe ko te matatini ki Hopu Hopu, ki Waikato a te tau e heke mai nei. Katai anō mātou kua tīmata ngā whakaritenga mō tēnā, hei āwhina i etahi o ngā kapa kia tau atu ki roto Hopu Hopu. Ena kua koro mātou ki etahi o ngā kapa ki ahi taraidia, kua tīmata i aua whakaritenga kia tai mai rātou i raro i te whakaro o te kotahitanga, kia whai rerenga, kia whai wāhi noho hoki rātou. Katahi anō, a te a ngā rāwhakatai heke mai nei ka kūkiri tia ko ngā kapa haka o Tāmaki Makaurau, ko reira au e mātakitaki ana. Ai ngari, ākua nei ka kwa mutu katoa, kā mutu katoa ko ngā kapa haka ārohe, tā mātou, hei tuku karere atu ki ngā kaiwhakahaere o ngā kapa putano i te motu. Me pehea aupuki kautau e tautoko o ki a tai atu ki
1: Ai, ki te ana hau te rao ngā kāhui nui i tai atu ki Fiji, ki te haka nui i tō toko aroha, ki tō hoa rangatira hoki e ho no reira kaore kore ko kautau tere, haka ritehi te rao ngā haerenga o ngā whanaunga ki reira no reira ngā mihi nui, ngā mihi rangatira ki a kōrua tahi me te rao ngā hono ngā ake tonu atu ki a koe meweni o ngā kōrero i wharikia e koe i te rangina e JJ no reira ki a matāra ki ora.
0: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: Hoi nei tātou māko, JJ Ripi koe me weni o ngā kōrue pāna ki ngā kaupapa o Aupiki Travel. Tēnei o ngā kaupapa mā ngā Māori me ngā tangata Pasifika kia tai atu ki tēnei o ngā kaupapa Pākihi. Connect 2026 mā ono. Kakarunga tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiku o te ika. Iwa te kō mā fitu. Iratahi te iarere.

0: Te kua mai mā te hiku ngā whakapāhotanga hei āwhina i ngā kaupapa, marunga i ngā iarere o te 20 mā whetu i rātahi, he reo taumata o te motu.
1: Ka pā heke heke noa e nei mahi ki waho i a tātou rāragi mahi o i a rā, nērā. Nā reira, ko poka tika mai mātou ki roto i tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te rewharewha, inaia nei tonu. Me whakarite tātou i ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rānei ki tō kai whakarato hauora.

wairua te atua. Me karakia hoki ngā kai karakia ki āia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apaya tura e tātou ki runga ki āia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Hei whakahere, arā te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Māori e pāngia neira e koe ki te heata noho, mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Ki a kore ai mātou te hunga e okeoki atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou ari ki a i hukuraiti. E ihoai e tō mātou matu i te rangi kukue te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki tēnei haora. Mā aura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahiringo te wā. Kawa hoki mātou e te kua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Engari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tika ana ki tāu ki tiro. I hoi hukrai tia ana hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tahu ki te hunga, e tahuri pono ana ki āia, e whāki ana i ora tauhara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki rungi kia mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki Ukraiti. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tā tauhara. Kwa unuhia ngā mā wīwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Mana hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Mana tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukurai te hoki tō mātou kai whakaora.

0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari Taitimu.
1: Kia ora rā e te whānau. Ha, tēnā hoki mai rā ki Taipari Taitimu. Kei tēnei wā, no tātou te whiwhi nā te mea kōhono mai. Ha, āpere hama Edwards, no Ngāti Wai i te tai tokerau. No rere, e te rangasira, tēnā whakatau mai.
2: Tēnā koe, o tira e mihi nui atu ana ki te hunga katoe hakarongo ana ki a taua.
1: Tēnā rā koe. Nā, tuatahi ake. Hea ha koe i hiahiai te whakatū i tō ringa a hei kaitono mo te pāti Māori i roto i te rohe o te tai tokerau a otira mo te tūru o te tai tokerau. Tēnā.
2: Okay. Ai, tēnā koe i tēnā pātai.
1: Mm.
2: Kua hua roa tēnei kāru i roto i au. Engari e wā me pēnei te kōrero he mai. He matu āhau, he tamariki, wā māua ko taku hoa, ka mutu he krani pāpā hoki, he moko puna wāku, ahakoa āhua, ai, he moko puna wāku. Nā, i roto i e nei tautoru nei, kua tēnā, kua kaha puta ki te tohe, ki etahi o ngā tāwaitanga, taunutanga, aupehitanga i runga i tō tātai rangakiratanga.
1: Kua kita, kua kia ora.
2: Ai, nā reira i te whakaaro au. Hea te pai o te noho noa i waho mātakitaki atu ai e nei āhuatanga.
1: Mm.
2: E tika ke me uru atu ki te whakatikatika ana hei paenga mō ngā reanga, e anga mai ana.
1: Mm. Kā whae, kā rau e tēnā. Ana, ki onei whakaaro, kei te pēhia, tēnei o ngā huarahi, tēnei o ngā ara, whaino ki tēnei wā, pēhia ki o whakaaro.
2: Vale, hi kaka katoa nā hau, me waku kai tautoko. Engari e mohio nā hau e hara tēnei huarahi, te huarahi māma.
1: Ai.
2: Aha kua, ka tahi anau, ka timata ki te whai atu, i roto i tēnei horo paki e arau i te tauhau, ki te kokiri, ki te hāpai, ki te pīkau, i enei tūmomo āhuatanga. Ko roa u e kaue ana i te reo o te taitoke rau i roto i aku tūranga e maha. Nā, ko hau aku pūtake, titi tonu ki te whenua i roto i te taitokerau, ko taku ngākau kei taku rahi o te taitokerau.
1: Hmm, tēnā koe o, tika, tika. Ana, ki oku nei pokaro, ko te pare paremata, ko te pare miere, ko ia tēnā, tētahi wāhi, e tohe tohe ai, e amu amu ai, tētahi ki tētahi. Ko etahi o ngā tohe rā, ana, ka pupū ake, ka pēhia koe i roto, i ira momo āhuatanga, a mō te tūpono ka tai atu koe ki reira, ki roto i te pare pare matua.
2: Hore kau aku ā wanga wanga mō ka tēnā.
1: Hmm.
2: Engari ko tāku me tahuri tātou ki te whakatikatika i ā tātou, kia angatira tō tātou whenua o Aotearoa.
1: Tēnā koe.
2: Tēnei wā tonu i āu e titiro nei.
1: Ai.
2: Ki te taumaha, ki te pakeke o te noho ngā whānau, Mm. Kakati nei ki te kakenga o te utu, era tuahua katoa, kuri kau ake ki te kohuru tai ao, kia au ko tainu atu ki te wā, kia whakarewa ake, kia maiangi ake te ahua o ngā kōrero me ngā whakaaro, kia tikai mo te rānei me te āpōpō e haere ake ana.
1: Ai. Nā te mea, tika ana tai, ko te mea nui ki au, ko wā tātou mokopuna, ko wā tātou uri whakaheke e whai muri nei a tātou. Heaha, tā tātou koha e waiho mai mō rātou, ne? Ai.
2: Awa, koe ara hoki, ne? Koe ara te wahanga ki a tātou.
1: Ana.
2: Kia pai ake tā tātou kā waiho, mo koe, te reanga e whai muri mai ana i a tātou. E ngari ki te titiro tātou i tēnei rā, ki ngā ahuatanga kei tēnei whenua tonu o Aotearoa. E kore e tae te teka he pai. Kei reira e tahi tino āhuatanga hei whakatikatika mā tātou. Kia rangatira anō tō tātou whenua. O tira kia pai te noho o te katoa. Kaua e aru i te whakaaro mā wehewehe. Ki te pai te wahanga ki te Māori. Ki te pai te wahanga ki te hunga rawa kore. Ki te pai te wahanga ki ngā wehenga katoa i roto i te hāpori. Nā karangatira tō tātou motu. Nei, tēnei wā, ko te hunga hohonu pūkoro, ko huru taiao, ko rātau e whiwhiana ki ngā hua o tēnei kāwanatanga.
1: Aue.
2: Engari, mō ngā whānau, kei runga i te whenua e noho ana, e mahi ana, e mahi nui ana, ko rātau e pīkau ana i ngā ngaukino, ngā whakatau a e puta nei tēnei kāwanatanga o te rāne.
1: Ai, apirehama, tāku e kite ai, ana, ko tā tēnei o ngā kāwanatanga, he ātamanaki, he āta poipoi i te hunga whairawa, i te hunga pukoro hohoni. Hoi anō, kua mahu e mai, ana ko tātou a te hunga pōhara. Nā reira, ko te mea nui, ana kia eke atu ngā tangata pēnā i a koe nā, pēnā i a, i a hana rāwhiti mā, ki te whakapanoni i te rā o ngā auatanga, ne?
2: Ai, ai hoki, ka mutu kia mahara te iwi,
1: ai.
2: Kei te kapu o te ringa, o te iwi te whakatau mō tātou. Kia kaua e noho noiho, e puta, rehitaki te pōti, āta pōti, ka mutu. Taku titiro mo te wahanga ki te pāti Māori. Nā etahi mātanga ngākau nui no te ao Māori, hine ngaro nui, te tu āpapa o te pāti Māori i whakarite. I koia hei whare rangatira, e noho pūmau ai, ko a tātou manako, hei ke waenga nui tonu, hei pūmanawa i roto i te whare. Ki te titiro ki etahi atu, wehenga tōranga pū,
1: ai.
2: O tātou he āpititanga noiho, engari anō te pāti Māori, mō te Māori, e ai ki te Māori, ana mānei kawe i ngā manako a te iwi roto i te wharera. Nā koe aho ki au kua whakawhirinaki atu ki te pāti Māori, he whakapono nui nōku, ki te kaupapa o te pāti Māori mainoa, ana ki kona tonu au e utanu nei.
1: Ka poe hoa, ana ko taua kaupapa, tēnā hoeno tuarua. Tērā pia, kei a koe, rānei e tahi kupu poroporo aki, kia matua whatarangi winiata, a nōna inehua ina nahi rā.
2: Aira hoki, ko au te kua hau tahi tai atu, te taha o te pāti Māori, te whakaeke ngāke o te tupua whatarangi ki runga i tōna marae i ngā toko waru.
1: Ai.
2: Ka mihi atu ka tangi atu, he tika ana kōrero. Kia kaua e pāheke anō, e nei taimahatanga ki runga i ngā reanga e pihi mai ana. Mainora e tangi atu ana, kia whatarangi, ko au te tahi i tai ki tana uhunga i te wā i tau atu ia ki runga i te marae. Ko taku tangi atu ki aia, kahore nei ai matapiko, kia na mātauranga, kia na pukenga, ka hoti i te momo i aia, e nei kaupapa rangatira, te whakaara ke pēnei te pāti Māori. Ka hua tonu, ka hua tonu, i roto i te hunga nāna i tauawhi, nāna i whakatupu. Nā reira, ka tangi nui atu ki aia o tira ki ana mahu e tanga iho, me pehe atu he kōrero. Wainora ko ana mahi, ko ana hakapaunga wera wera, a e nei e hua tonu ana.
1: Tēnā rā koe e Āpiri Hama Edwards, mō ui kōrero mai mō tō hia hia ki te tūhei kaitono mō te pāti Māori, me te kupu poroporo aki hoki kia matua whatarangi muniata. Nō reira, e te rangatira, nei rā ka mihi, tēnā koe.
2: Tēnā koe, tēnā koe.

tuu puna, jo haakit ja aipaka taumo maata. Teen näitä mihiat, ngaa puhi tani varau, ngaa puhi toka tuu muana, ngaa puhi nui tonu. Mai maunga nui ki tota moiki te tarai oraahini ki paraaki ki manaja. Mehti oraaki te avohkianga ki te puna tau maarele, kamimiti teetai kato tootteetai. Tajatu ki te mua noopaa maaro, meho ki tuu mai nei ki ruarangi ko te paitapu. Mihinkä watu ki parapau ko te iwi, pangaarei te renga praava puta noo ki te rohja te taito kerau vaan nui tonnu teenaa kautau. Teenaa kautau, teenaa kautau. Teenaa kautu irotu i ngātini huhuamate, ngātini aitoa te vaa, kuahi ngā tyraa. Kohinga mai nei, kohinga kera, haere ngamate haere. E koro e ara, te tootana haimato te waonu i ātane, haere. Haere te tangata paka tutu pueu, te tangata i paka koe koe te aiana mātua, hai ha haue ngā maunga teitei o te ahurihuri. Nā rei ara e ara, haere uke atu ki tō tūpuna akawati. Haere pai muri atu e o mātua tūpuna i te pō. Te hunga kua moi, te hunga kua peturangi tia. Haere ngāma te haere, haere, haere, haere. Kā tīrā, ka huri mai ki a tātou e nohora mai. Tātou, e pai haere tonu i ngā tapo e ao tātou mātua tūpuna. Tēnā nora tātou katoa. E ngā mātā puna pakaheke iho, o ngā mātā waka e tau nei. E kui mā, e koro mā, kautau, kua ta tū mai irungi te kaupapa kōrero o te rā. Kautau hoki, i tai ki te paka nui ngā reo paka maumāra, ki tō tātou krawaranga tira pai te horonui. Me ona mai katoa, e puta mai nei te taonga paka hirahiro te wā. Nau piki mai, nau kake mai, nau mene mai rā. Hora mai, hora mai, hora mai, hora mai. Ngā taura wānanga me ngā tauira hoki. Mai te huku a tika, te puku a te whenua, te pane o te motu. Ki te wakawhitiranga i araukawa ki te waipaunamu. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Tēnei te tuake nei, ki te whakapua ki oku wakaaro. Wa te kaupapa, he aha rātaku tūranga i rotu i tēnei au hurihuri. He pātai nui tēnei, e ngari, nā te mea e pāna ki a tātu katoa tēnei kaupapa. Ma te whakapuaki, ma te whakarongo kōrero, kā māma, kā ngāwari pea, tēnei whakaaro, e ngau nei i rotu i a ngai tāwa. E ai ki ngā kōrero, ā kuima, ā koroma. E kore koe, e ngaro, he kākano iru ia mai rangi ātea. Koe nā toka tūranga. Kua tauirati e te kahanga, mai ngā tūpuna ki ngā mātua, ki au hoki e tu atu nei, me puāwa i roti i te ao Māori. Nā reira, me pēnei te titiro, te pāpā i tēnei putake kōrero, mā rotu i tōku Māoritanga. Kua tai mai ngā waka o tātou tūpuna ki tēnei motu ki Aotearoa. Kua waihotia mai e rātou, hei kāinga mō ngā whakatipuranga, whakaheke, heke iho, heke iho ki a tātou e noho nōnei. Nā, whatu ngaro ngaro rātou mā, ara o tātou tūpuna, toi tū te whenua. Te whenua nei, Aotearoa, tō tātou tūranga waiwai. Wai rā nō, toi tū te whenua. E ngari, kua tino rereke, kua kitia, kua mōhi o te āhuatanga o te whenua. Kua taitai ngā momo iwi katoa te au, kua rino i tēnā, i tēnā, i tētahi wāhanga, o tēnei motu o tātou. Nā, ko te wāhi e toi ana ki a tātou, ki te iwi Māori, he tino aiho, engari, he turanga waiwai. I tēnei wā tonu, kua urukaha, ki ngā tikanga, ki ngā mahi, a tau iwi, arā te Pākehā. Nā reira, ko te mea nui, he mahi. Ko tōku tūranga tēnei, he tūranga tangata, he tūranga tangata Māori. Ko te tūmanako hoki kia pakari tēnei tū, a kua hurihuri nō te ao. Ko etahi o ngā taonga, he te mōhio tonu tātou, e kuima, e koroma,
engaro hoki. Nā, ko tōku wairua, ko tōku hinengaro e mea mai ana ki au, kia kaha, whai a te mātauranga a te Pākehā. Kia piwi tūranga ai i tēnei au, kia manua hoki nui ki ngā taonga a ngā tūpona, hei tautoko i tēnei tūranga tangata Māori. Kia ū, kia mau, ki ngā tohutou, ki ngā pakaritenga a te rungarawa, nāna nei ngā mea katoa. Nā reira, tātou mā, koe nā taku tūranga.

la te whānau, tātue noho ora mai tono manaakitanga, tēnā koutou, kia ora koutou katoa, kauri.

0: Mēnā he iwi noho takutai, kei tōna reo anō ōna kupu whakaahua i te noho a te karoro inutai. Taipari, taitimu.
1: Ko taipari, taitimu tēnei, tēnā rā koutou katoa e te whānau. I tēnei wā, no tātou te whiwhi, nā te mea kohono mai, te tahi o wā tātou kaipūrongo o te hāpuri, kia hau. Hei kōrero i ngā kaupapa hākinakina kātahi. Kā rua, ko e tahi anō kaupapa. Nō reira, e matua tame te rangi, hoki mai rā.
2: Tēnā koe, tēnā oki koutou e hono mai nei tēnā pito te motu. Mihi, kupu mai hara ki a koutou katoa.
1: Kia ora, kia ora. Atu tahi rā, ahakoa kāri au i Aotearoa nei, i tā wāhi ke au mō te rua wiki ko hipātu. Engari me mihi kātika ki ngā ki e rā koraua nunui i e kataia nō ko hinga. Ara, matua whatarangi Winiata, nā ko tā hiri ni moko mīd tērā. Nō reira kia kōrua rā, haere atu rā. Oti rā, e tame, te putipono ngāio. Kia timata tāua ki te raonga kaupapa. Ana, kei tēnei wikene, hei enei rā whakatā, timata ai ko ngā whiringa whaiti. Ana, ko heke te nui ki ngā tīma e whā. Ai, kōrero mai.
2: Tika tēna? Me whakaaro ake pēa i te hura i takahia ngā kapa nei. Kāoreo e mōhi ana he ate tikanga e tū mai ana te kapa kahurangi. Ki reira. Tērā, mō te mea nei e tino huarahi piki heke takahurihuri noa, poro tuti noa, tērā kapa. Pai ake pēa kia whakaaro te hungai tautoko nei tērā kapa ki te mātakitaki te paoro porohita o te Auckland FC.
1: Ai?
2: E hoa? Moke pai te papatākaro o Mangapau i te kapa nei, ka mutu e harati nei te tau tuatahi kia pērāhia, he ake te daru. Kini rawa o ngā hunga nunui te utu, engari pahore noihona i runga i te papatākaro, tērā, ko ngā tamatua, anā ko te kapa whana paoro nei, o taiki ngā rangi tūhāhā noatū tākoroi, engari ko te kapa kahurangi nei, ae marika. E ko te wāhanga pēa e raru nei, tānui te marama, i te maha o ngā taitama Māori, ko katohia mai i te tuawhenua ke, kahorei tupua ke i tāmaki.
1: Ai, marama.
2: Nē, tiro hia te rārangi e tū mai ana, mena i puta mai te tahi o ngā mautere o te mona nui ākiwa. E hoa? Mena ka pakataha ia wera, me te hunga kāorei tupu ki tāmaki. Pai ke pēr tō rātou haere ki te rapu tākaro ki wāhi ke. E rangi kua roa ke noho ana te puari matua, te kāhui matua, te kāhui whakahaere i runga i ona ringa. E tatari ana kia harane. Koe te tahi timo whakaaro i aia nei kua kārangirangi katoa. Nā te mea e mātakitaki atuana tātou i ngā whakaaturanga o ngā kapa e tākoro mairā ki Ingarangi, ki Wīwī, me te piki haere o e rā kapa. Nā, tata pauana te kapa opango ki Hapanihi ke tākaro ai. He ai pērā. Nā, koe we nā o ngā pātai. Me te mea nei, kua tiro i nai nei toko pā ngā kapa i roto i ngā whiringa whaiti, he Aotearoa kato.
1: Ai.
2: Tahika tino pōhau au atu tēnei maumau te kupu ngai o mo tērā tākaro e hoa.
1: Me taku marama, ai.
2: Ani pai ki atu te ngoi kore.
1: He hoa, ai. Ahoi anō, kia hau nei tika tā, engari a kāre hoki au i te mōhio, hea te taki, kāre ngā kai mātakitaki, kāre kau ngā kai tautoko, i te kaha ki te puta, ki te mātaki, ki te tautoko i wāratau tīma, ki hea rānei, nā te nunui o te utu rānei, nā te aha rānei, ai.
2: Ua, mohenau, ka hore, e kore koe uru ki te mātakitaki ngā tamatoa, i te Auckland FC rānei, mena ka hore koe e whakatika tika ana i a koe ano. Nā, ko te mutu ngaiho, ko te hauare ake o te kapa, he hoa tūmate rawa te haere ki wīwī, ki wāwā, ki te mahi ngā mahi, tu atu i te tākaro putu pauro.
1: Ai.
2: Anā ko taiki reira i nai nei, a me te mātakitaki i te kāhui matua putu pauro Aotearoa, 316 miliona i pau i te taukotahi.
1: Ai.
2: Te putanga ki te tau i muri mai, te kaumāiwa miliona, i te taha heke o ngā pūtea. Ā.
1: Aue.
2: Ko iera.
1: Hmm.
2: Ka mātakitaki i ngā karapu o te kāinga.
1: Hmm.
2: Oho. He ua ua. Engari. Ano ke au he iwi bōhi o katoa e noho mai anei runga i ngā pōri o ngā kapane.
1: Hmm. Hmm.
2: Mātenga kuare. Kotore mōhio.
1: Nē, oi. Kia ora.
2: Hakora te Naruke. Ka mātakitaki i tūnga i te kapa toko fitu.
1: Mm.
2: Mahi nui ka rarua pāniora i a rātou. Ai marika. Mena ka koia tērā o te tohu. Mō ngā tākaro kei te tūmai mo te kapa opango.
1: Mm.
2: Oh. Hare mai e Dave Rennie, kore roa, haere rā e Dave Rennie.
1: Ai, ai, ai, aui.
2: Nā, kei kona te tūturutanga o ngā mahi ngaio nei, kia kite ake, pēhea te ngaio.
1: Mm-hmm.
2: Ka pēhea rā nei te tohu. Nā, ināene ko rongo e tiro ke ana, e harako te kapa, e harako ngā tākaro ngaio, te puna mō ngā toa, ki roto i te kapa opango, ko rapu hea te huarahi e toro kea tui ki ngā hunga kua roa ke te ngaro ngā tu i Aotearoa nei. E rau, e whakatūpera tonu hiana e huarahi ke auru atu ki roto i te kapa opango.
1: Aue.
2: Richie Maunga, ko hō hākatoa i te whakarongo, o aere rapua Richie Maunga, te mea.
1: Ai.
2: Nā, ke kona ka pāte pāte mea nau ka pāte hoha ki te whakarongo i wera mō tikanga e mahi ana anō kia ko te kōrero ko te huarahi o te kapa o ngā tākaro ngai o nei he huarahi e piki atu i ki te taumata.
1: Ai, ai.
2: Engari. Ka ngaro atu te tangata me te whakaaro ke ho, he ake te huarahi e hoki mai ei, tōtika ki roto i te kapa opango, hei hei tākaro i ki te tākaro ngai o.
1: Mm.
2: Oh. Mm. Ka rewe, tino moi ana he a te hua o e rā mai, e rangi. Ha, ko iara.
1: Te a hua nei, e raru nui ke i tō tātou putu pōro. Te rāpia, e timata nei, te raru nei, mai te puari pia. Ai.
2: O, mea nā te kōrero e hoa, i nā pirau te ika, ka pirau mai te mātuna i te tōkai.
1: Ai. Ahoi anō, ne, tō kōrero o tō whakatau poto, mai ngā tīma e pā, ki o nei whakaro, ko wai katoa. Kei au tōke whakaro, ngari hea tō whakaro, e matua tami te rangi.
2: O, e pai ki kia au, kia kitea ngā putanga o te hau a pio pio.
1: Mm.
2: O Waikato hoki.
1: Mm. Ai, pai ki kia.
2: E hia nei te rua i Pifiei a Tāmaki i ngā taitama katoa. E hia nei te rua o mahi ei rātou kia utakauno he toa taitamariki. Nā, ko herea ki ngā kura o Tāmaki. Ana, pērā no o Tautahi. Mena puta ana ngā toa taitamariki, ko herea ki ngā kura o Tautahi. Ore te no pera a Waikato me te whanganui atara. O ino ko ngā kura Ake Oreira, ngā kura Katorika E Rua, Wellington Boys, Scott College, e rā kura ki Tawa, ki Porirua.
1: Ai, ai.
2: O te kurewa. O ino ka piki ake ki roto o Manawatū, me te Matau a Māui, ki wera o ngā kura. Puta putana ki roto i te raka, matau, kia nei, oia wera ngā kapaerua, kāroi, e tika, ka mea ka hāngai pēa, ka puta e rā tokorua. O, e rā wera, oi ka mōio.
1: Ai, ai. A tēnā koe matu e tame te rangi, anā ko tēnā, tēnā, tuarua mai, ina nahi rā, e kitea e au te kaupapa o Whae Ripeka Murray, no te motu te reo matakana, nōna i kakapipia, ki te hei tumuaki hou o te kura o Ngāti Pātua ki Tāmaki. Nā reira, he mea whakahirahira rawa atu tēnā, mō mātou nei o Tauranga Moana, a kātahi, a kārua, mō te iwi Māori katoa, engari, o Pukaro, o piro piro mō tēnei, kaupapa whakahirahira o Ripeka Murray.
2: O ka kāore oku pakaro mō te wahinena. E rangi mō te meake, e ko te kura ka tupira ki o rākeina, e harai te ki te kura me hanga noa, te rā uarahi, i tīmatahi anō i te wā, i putai ngā kuhanga reo, ara me ngā kura kaupapa. Ara e maha ngā kurahi ko takahia e ngā mātua me te hunga e nohona ki runga o rākei mo te āhua o te akumanga, mo te āhua o te o ngā whāinga o taua kura, te barau tonu i tahi. Nā reira i etahi o ngā tauko o Tahake, i whai i te Reo Rua, i whai i te Montessori, i whai i te Rudolf Steiner, i whai i te Kura Kaupapa, Te Aho Matua, Kura Aiwi, nā i nāe nei kua me ki pēko tui tuia e rā miro. E rā aho ki roto i tētahi e ki ana nei te whiri o tēnei ao e noho nei tātou. E hoa kia pēnei ake te kōrero. I te wā o ōku mātua, a wepua mo te kōrero, pāta kōrero Māori, ne? Whāki mai wā māu e tokorua wā māu a mokopuna i puta mai te kuhanga arake i te kura kaupapa i nāia tonu nei. Whāki mai te mokopuna tamaiti. Te kaumātahi ngā tau, ka ki mai e pāpa, a mātau ka takaki te he, ka hāmenengia mātau mo te kōrero Pākehā. Tahiau ka mea te, hae marika, ko tino pōrangi te ao. E ko tāna hea hai, e te kōtupuna, i patua, i horoia ngā ārero ki te hopi, mō te kōrero Māori. Ia e nei ko tōkautau reanga, ko a whakabēhia mō te kōrero Pākehā. Hea te darudaru, o te āta ki atu ki te mokopuna, pena koe haere ana ki te whenua o te papiora, ka mōhio rānei te pāniora ki tō reo Māori, ka hakoe, ka tu atu ki kona whātero atu ei, ka hurike rānei koe ki te rapu i te reo, e marama mai e te tangata e kōrero atu ana koe, mena he reo tohu, he reo Pākehā, he reo Ingarihi, he reo Hapanihi, he reo te momo reo, he reo Māori. Kia kā, O e wa, i taku rongo ngai tira angata iga, kōrua tau ki te, ki te māma o te tampo te mokopuna nei me te kiatu. Hei, a koe, he pau a kukoe. Ea te tikanga o i nei mai. Tana whakautu, he māngere no ngā pau ako. Māngere ki te rapu i te hurahi, e pēhea e māramai te kopuna, i ngā take, e haukati ia i te reo Pākehā. Nā, katahi au ka whakaaro, koi anō e ngaro atu nei te nuinga o ngā taitamariki Māori ki roto kei ngā kura auraki.
1: Ai, ai.
2: Ngā tūtū mai ngā Māori pauako nei, e hoa, moko kauai mai e tahi, e mataorau e tahi, e pupuria nei ngā pēua, prawa i ngā paunamu i te hātū me te tokotoko. Engari, e tohutohu ke ana i ngā mokopuna, i ngā tika ngā pōhehe a te ao Pākehā. Tanei te tahi kōrero. Punish them until they learn your way. Ara ngā tohutohu a ngā mahita o te ao Pākehā. Ina kore e tika tō mahi, kaue pua koe.
1: Ai, ai.
2: E rā momo, hei ako ke i te kararehe. E rā momo, ako, he ako mo te karare. A tohu tohu atu koe ki te kau, ki te kuri, ki te puaka, ki te hipi. Ka kore whakarongo ki a koe, ka puta ngā momo kanga, ngā momo ahatu, ki taua karare he nā. Po huri nā e nei, e rā mahi, ki ngā mokopuna nei. He hama, ka reu mōhio kei hea te toitū te tiriti roto i tērā. Ngā reo mōhio kei hia te toi tū te ranga tira tanga i roto i tērā, e rangi kia rongo i ngā hungere e peke peke ana, o haruru pai te ao. Ona kwa ko tāku i haria kei, i wātea te rōpu i tohu i a Ripeka, i kite i ona pūkenga, i kite i tōna mātanga.
1: Ai.
2: Nei kaue, i tērā tūranga. Nā te mea, paike te rapu huarahi, e pēhea i marama mai e te mokopuna, te hate take ke muri wērā kōrero. Paike te whakamāramātu me te kia ke, e nā kua, e hake te take, e hake te daru, e hake te wahanga e uau ai, tō kōrero ki tō tātou reo rangatira.
1: Ai.
2: Ka pēhea koe, ina ki mai te mokopuna, ko te tamaiti e kōrero atu nei au, kāore ia e paku maramana ki te kupu Māori. Nā, no wai te he, no te kura te he, ki au nei. Au tiku nai wera tamariki, kia haere ngātahi. Mohia nau, tēnei mea te aroha hia te mokopuna te hātu e rangi, e waha, e kaupapa ako e nei.
1: Ai.
2: Nā, ka tīmata te puta o te reo, mena he reo Pākehā, he take anu i pērā e. Aike, ki au ke rapua te take i puta Pākehā e, te reo. Ko te mana kuake mā ngā momo pēnā i a Ripeka, e rā urahi, e whai, e rapu, e whakatika tika.
1: Kia ora. E tame, ka hoki hoki mahara. I au e haere ana ki taku kura tūrua o Katikati i tawa wāra. Ana, to tētai o ngā kaupapa, me ako mātou. E haere te mea he kōwhiringa tā mātou, engari he me ako mātou i te reo o Wiwi. Ana, kāore au e pakurata ki te rāhua taunga. Nā tēnā, ka kino ai uratu i te akomanga, ana, nā waira, ka tuku nai ki te tumuaki, ana, ka ietahi wā, ka wepua, he nui ngā wā katua ki au, kia hau nei, kāre he take o taku ako i tēnei reo o iwi, a hoi ano, kei he taku reo Māori e whakākohi ana, engari ai, ko aua wā era, engari ai, kāre au paku pokai ki me ako i te reo o iwi. Aue.
2: Ko ira, ko te pakaro e ki nei, e ki anau, E tino pūkinga o ngā mātanga nanakia nei. Ka mātakitaki au i ngā mahi e tokorua i piki ake rā mai papai o ea. Ai te kura manukura. Ko haere ake kei tīpene i nai nei. O e hoa ko mātakitaki au ngā taitamariki rā i runga i te papatākaro. Ka mutu tō rātou ao katoa, tākoro mai, pūtai ao mai, reo mai, tapahaka mai, e hatu, hākino kina mai, e Māori te katoa. Weiki. Ngā karanga, ngā kupu, te reo, te hako te reo ngā hau, Māori, Māori ka. Piki hari ki au ina ki te i tira. Hako ngā mokapuna nei, te mea, rewa a reka kia au, aira wātu kia au, kia noho a tokorua te tungāne me tana tuahine i ngā wā o te kai. O mai kua te, nā, te tahi ue nei mā? Anāre, hena koe te tahi ue nei? Hena ue kia au ka kūtaki ki ngā wanaunga ka hore tino māramāna ki te reo Māori ka rongo koe. Ono ko huri āke anoi o te reo. Oh, ka pukuriri. Te māma, ka mea te horeka ue take i pukuriri ei. O tāu mani te, āko i ngā panaunga. Rapu ulahi, me pēhea e rara tamai e ngā panaunga ki te āko i tō tātou reo.
1: Kia ora.
2: Oiera. E ka mute e hoa? Waku moko puna. Taku horanga tira, no ngā hape wiwi o te punana.
1: Ai, marama, ai.
2: Nā bidwa me ngā burel.
1: Ai, taua whānau rā, ai, mōhio. Tō horanga tira, ka pai. Nā rere, e matua tamitarangi, ana, e kōrero he kupu whakakapi au. Ki tā tāua nei kōrero i te ahi ahi nei.
2: O, unora. E, ko te tūmanakua ke paki mai ana ngā rangi kukona i enei wānei me te marakua ke ka maro ka hikina te wā i noho katoa i tātou ki raro i te kapu o Pauri i roto i te ngaro hangāke o ngā tokotoru nei mai i te ia tīma ia tamati Reedy
1: ai
2: tātou ki kia iriri moko ai atu kia patarangi. A me te maha oki o ngā mate kei irunga i o tātou marae i roto i enei angine. E mana kuake ana, kia whakatā, pea, te wahanga o te ao Māori e hotu tonu nei. E wā pea e anga nui atuai ki te aranga mai o uanga o matariki rā nei. Kei tiro ngā tātou i te... I te hautapu e muramurana, e rongo ai tātou i te mahana. Ana, o te wāke i te tūtonu mai mō te aroro. Atu i tēnā, a tini mana aki ki a koutou katoa. Tēnā koe, tēnā koutou, kā tiki ora tātou.
1: E matua tamu e te rangi, nui te mihi ki a koe, tēnā rā koe mō te tō. Kōrero mai ki a mātou, tō whakawātea mai, ki te kōrero ki a mātou. E mihi ana.

0: E ngā iwi, e ngā mana, e ngā kārangaranga maha huri noi te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero, ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tūhoe, kia tāwhau tioke. Nā tēnei rākau te rātā, he ha te rōgua kairoto i tēnā unā rākau, e koro?
1: Kia ora te pātai, e tama e tino rākau rā te rātā. Koe nā nā tamari ki ārere noa rā o gome, o tāne. Ko rā tā, ko aka. Te rā tā, i te tā mai te, i te pakanga tuarua o Pānia e tahi o ngā hōia. Nā tātou tamari ki. E te mate paipai. Ka mahi nā tākutai o roto whakatāne. Nā wai, nā wai e koe ke haere ki nā kanohi o nā tākuta ko rahi rawa nā ma te paipai e tai pūmai ana ki runga i ā rātau. E hia o mātau tākuta o whakatāne tau a wai, e toru nō pēr. Anua koa ko toko mahala wana tūroro heri a manei te ma te paipai. Anua, ai te he tō mātau tākuta he Māori, koe nā te tino tākuta o tūhe o te mea Māori. No here taunga te rā tākuta o. Ko tākuta māka te ingoa. Whakaro te tākuta Māori o rātau, ai kare kare tae te aro e rātau e tonu noi. Me tiki he tohu. Hari te tō mātau kuia. Anei ka mea te tākuta nei te tō mātau kuia. E hana mai au he tonu tāku ki a koe. Tono atanau ki a koe ki a hana mai hei āwhina, ki a whakai mai hei āwhina i a mātau. Te whakaola i a tātou tamari ki nā tamari ki o tūmatau. He tera ruraru he ma te paipai. Ka te tira tu te tō tātou kuia. Ai kuia anu te kuia nei ki tō whae aewa. A te tira tu te kuia nei ki te tākuta. A te tiro whakakoi rātu, te tiro i te tākuta, kua mea tono ki te tākuta. He, a rau e haere atu. Kua takoto ke te kōrero i a koutou, i te tau, te kaumai wa rau e fitu. Te kōrero, te kauena taitu i te hea e koutou, e o koutou rangatia e te Pākehā. Kia hopu hopu ki nā nā tohuna ki te whare here here me ku mahi tohunga anō. Nā, kua tae mai koutou ki te inoe mai au ki te mahi tohunga. Kua otike ia koe te uta he kati ia mātau ia nā he hahu ki inoe mai ai. Ai ngari mō tēnā e kāre rau e haere atu. Āna ka mea tu te tātua ki aroha mai he mate tēne. E harana te Pākehā kai te tono tu ia koe. Kua hau tonu, tētahi o māka. Me aroha mai koe i taku tonu ki a koe, no te taha ki a au, i te taha i tō tāu a taha Māori. He ari mā koe waha ngā raruraru, me he mea he raruraru kai roto. Ka mea tu te kui ara o kāroa hoki koe me tō kōrero, ko whakawhiu koe i a koe tonu mōku te take. Ka tahi ka mea te kui ara, hei te pai māka. Mā koe mahi e te ho tātau o a tātau tūroro. Māu e mahi e tahi o a tātou tūro. A taiga, teimata te kuia nei ki te mahi. Ko au tana a kai tiki tiki wana ai, wana kiri mea. Kiri rātā.
2: Ko koe tonu?
1: Ai. Minua e tako hoi. Nau mai ki au ko koe hai kai tiki wakutau. Ko koe au ki te mea i ako hi a koe ai mō e mātau ana koe ki e nei rākau. Mea ana mai ki a mō te rātā koe mō hi o keo kei heo aku rātā hai aere māku. Ka tie matai e ki te mahi. Ana, hārea ki te mahi mara, tohu tohu mai te kui ara ki a kau koe hei te tū ki tātāgu mai. Me mahi tika mai koe. Tāku i ki atu e ki a koe, mahi e koe. Whakae atu au. Mea tō kaite pai e kui. Kanau e mahi he ki mua i a koe. Tāu e ki mai e, nā, e mohi au te rākau e kōrero ana ka haere. Mea mai nei e ki au, tihore hea mai nā kiri o te rātai te taha o te rāwhiti. Ai, ai, e wā mātau au e kui. A te heo kāre i te. Tae tau e tū na te rātau. A kwao tike huke au te kalaki a mai e taku kui e rāhua tanga kata honu tāku e hāre atua. Tūtono e au mai taku hoi, kia teitei e au ki runga. Tūtono e taku, me taku toki. Ana, ka pihore mai te kiri o te rāta, e hia, e whau aku kiri rāta, e tonu putu te rōro. Waku kiri rāta i mea a tapahi i te toki, a ka tihore mai anu a tapahi, e tonu. Hairo te taku pēke. Ka hoki au te hei, mea tewa ne e kui. Ngā mai te kui ala ana. Tahi te rungua hai haere māgu te tiki. Hai, kai hea tēnā rungua me haere koe ki tanga ki ngā pāmu. Ngā pāke ai tōku pōaka mai. Hai, mahi o mai a māgu. Haere au ki te whāma pōaka. Hōna mai he pōaka. Patua te pōaka. Mahi ala e te kui ala patua te pōaka. Hai, mīti whāngai te whānau. Ana, Ko te rongoa, ko te hoa hei rongoa mo te rātāra kai rote te pōkara, ko te au. Mono ko hea ha te au ne. Kai rā te mea kaua ke mo te he mo tonu atu. Kai rote te te hika. Kai to kai rote te ate te rā mea nohana. Kai hā tātau. Te rā mea e tamo i rā te te mea mutu nammai o te kaua e hoa. He au pōaka, he au ikanua e hoa. O pirangi e nā pāke ki te rā me, tātau.
2: Pai anō ki te kai?
1: Ai, ai. Engari ana e tamakākai ana hoki koe a. Ki te katu atu koe i nā korou, o muanu atu ko kore kei tēnei au ka ki te katu koe i arātau. Te ata kaua mārika o tēnā mea. Anō ka mahi e te kui ana. Anā koe nā te hoa o te kiri rāta. O te au o te pōaka, kohua hi ei me te kiri o te rāta.
2: Kurawatai,
1: kiro te kutai. Ai, ai, kutai. Hea kei te roi kōhua, taki a māua rāno, te a māua rāko te tunu kai rāno nei, āre kei haora, e kāko te tunu rāno, te tunu kai nei te roa. Ana, ko māua mai, ko mea ki raha, ko koutui ei tahi kapu. Kua inui, kua inua we, kāre, āroha kei ala kalamumue ana kei kare, te kawa hoki o tēnā mea. Me he mea koe inui tana taha i tata i oti ai e te miki tuatai. A inu mai koe i tata ka mauhare tonu te kawara i roto tōha. Me he mea i tamahi i tahi mea hou i tahi ai ki te inui ia. Me inua no koe hako koe mea tu. E kui kai te kawara tonu taku ko hai tērā inu a tāua mea kei mai. A kau e pēna, kia pai. Tino mai tai mahi tapu tā tāua mai. Ki te inua hau mei no te mea. Tāua tahi kai tēnei mahi ae nei, ko koe taku kai tiki tiki, ko hau te kai mahi. Ā, e tau, kai inu atu, kārano kia kore te kawa o te inu tua tahi kaha tāparahi atu kia tēnei kawa tua rua. E ngari anna moho koe, ko tahi wiki, ko puta te hoi, kia tehi hea mai nā tāhuta pāhea kia ki tēte mata. Kore korea, ma hea ana i te rongā te hui ala.
2: Mā te rāta ana koe?
1: Nā he nā te rārau, nā te kiri rāta rāu o te au poa. Koe rā noho ana rungoa.
2: Pehe te hanga o tēnā o nā raka?
1: O, e tamo. Koe ni nā raka u ahori ta tonu atu ki ta tōtara te rahi. Koe ni e tōna tamariki nunui a tāne. Nā tāne rāu o korere noa e nei tamariki. E nari koe ni tā rāu e tamai ki pake ki o iuru katoa ngā. Ko mea ana he tana wahi nei tipua ke o ngā raka upo tēte no ne ko mea ko hoapunga. E nari tana wahi nei tuaru a kua timatahare te pikihare ki nā raka u. Nunui.
2: Mātotoru te kiri?
1: Ehara, mātotoru. Ahita koe te puku o tēnā rākau pērātunui tō te tōtara. Karekau tō oringa ea. I te ata nui mārika.
2: Ea me te kara?
1: Te rātā paku paku noho nā rau pēnā. Nari ae tamo e nā e te rahi o tēnā rākau. O nā rau paku paku noho ai.
2: E hua anō kai runa?
1: Kare he hua. Ka rangoe ona mea. Puti puti wōna ala e puti puti pērā i o te pōhutu kawa. Kari tana koe te rātā e puana i te puhi. Ah, he pērā he rātā. Ena kā puana nā rātā o te ngahereka ki te atu e whakaruke koe bai mea e pōhutu kawa. Nā rātā ke o te ngahere. Nā tamari ki a tāhani. mā tāne anō rāpō hui tūkau.
2: Pehea nā rau, e rahi nā rau?
1: He pehea te tipu a o nā rau. Ko o nā rau e hoa he maheni tonu te peni noho te tera te nunu o nā rau. He tonu pea, kā peka. Ko tāne ana me e tahi o nā rau ka irea e tonu, ka haere te peka. E tonu, pēra haere ke tonu me haere. Ana ko nā akiri, koeira tonu arunga, koeira tāna mate. Te mate paipai o te tāne, te wāhine. E ka ngā horo katoa, ana ko e anu te mahe anā tākuta. E te hine, me he mea kua homahea te mate. Ae, e kore kurane ki te hi e mea waikura nei o te mate i mea i te tūro. O, mātoni.
2: Nā ko tēnei rākau ka ki te akihea?
1: Kai konei e hia ke ana kai e nā ngahere o konei. Kai titi rangi tarai wāntu ana kua i titi rangi kua ki tōnu kua i piki rākau e pururua mai ana alunga ana he rātā. Mō hōtani kua i te kahika, pēki kahika, ae kahika tērai tō nāhua, a he tōtara, te pakaare no inu te tōtara ki konei. Nāki anu tōtara nā taki wairo tōtu, he tamma, pērano te tau, ki tō e te tau hain nā he tērai. Anā koe nā te rongoa, anā mōhe koe te āmate kino, te paipai e tino mate rā tērā.
2: Nā, he hane te wehenga o te puaka, te au puaka me te kiri rāta, te puaka?
1: Kotahinu mo te puaka ka patua mai, ana me ko te au o te au puakara, ka tangohia mai. Te au ne, pēne inho pēr te rahi o te pō, ana kai roto te wai nei he āhua kia mea, kākāriki kē te kara o te wai o roto. Koe rā pēr te kawa o taua mea, te kai mai e whakamahira i nā tāki i te ate rā mea katoa koe rā te kai mahi a rā tau katoa. O taua no ko taua tai, o taua kāra pēra i te tai o te pūhā rane. Ana e pēra anō tēnei, e nari kaha ke te tai o tēnei. Ana koe rā te katai te kui a rā mai. E ta mai hia ngā hoa ku hāre nei i te pui i kā mutu. Kā mea kā he ai ai anā ma te katoa. He mea wehe anoi e he marae hei hariari nātui ngā tūnoro hoi aki reira. Tahi e pahi e te marae kaua e tahi e kuru atu.
2: Nā, kuina anake te mate, te mumu mate anaka?
1: Koe rā anai ki tōku mōhio. Koe rā anai. Koe nō te mea kua utunu te kai tiki mi te rā mea mā te kui anai. Koe rā anai te mate mōhio a mahi anu. E ngari anai mate weriweri hui te rāma. Anā? Te mōhi o te tākuta Māori rau māko o pai kare mōhana i e tohuna ka tae e tohuna. Ara, kai re, te matakuke o te tohuna koi o pukina i e i te here here.
2: Tino mato rā tēnā.
1: Ai, koe rā hoki te kōrero i tērā wai te tau te kaumai warau e fitu. O pukina nā tohuna katoa ki te whare here here me mea ka mahi tohuna. Ana koe rai hoa tue e te kui ala tana kōre e kō ti a koutu te tuhitui. E, nera nari mua tēna. Ia hopuki nā ia ue koutou i te here here.
2: Nā katai e koe te hari ki te hoko i tēnā rākau anai?
1: Kārekau. Kārekau e tae te rumba ki te rā rākau e te tangata. Nā koe rā te hei rākau e kore e tipu e te tangata. Te rā rākau e tamo he ngāngara te rātā. Te rākau nei. O te pūrerehua, pēnā anho te rahi, he mā te kara o te pūrerehua. Pēnā anho te rahi, pēnā te roa na parihau, o tana tina na potopoto no e nari kua na parihau pēnā te roa. Ka rerere nā pūrerehua ne kua moho kua tatalātou te whānau heki, kua taugina i te rau o te rātā, ne? Kua taugina i te rau o te rātā. Ana, kua mea, kua pikoi hoa murirara, kua whānau he atu te heki ki raro o te rau o te rātā, kia maroke ei. Whānau mai ana tana heke, kua taka kua hemu. E hia rau ke rāta ki te mea hariwa rātau heke inu e nā rau o te rāta. Ana whānau mai ana tana heke, kua mate te māma, kua mate te māma. Ana ka mahu e te heke ira, ira ro te rau o te rāta. Ana pēna, ira ro i te rau. Ka tipuhare te heke ira, kua nōki. Ka repelu e pūrerehua. Putake e mai hai mea. Ai ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā tōna inoa, yō tātou Pākete inoa te rā ngāngara, he nūtara, te ingoa. Pēnei tonu i te huhu nei tōna, tōna waihang.
2: E mō mōrō ngāro?
1: Kao, kao. Pare kōrora kia nau. Ko tipu mai te ngāngarara kua nō ki hari te kaimāna. Ana, tanga putahana mai he tōna kai tino e tanga māhun. Ka nō ki hari kā kai o mōhi o kua pakekeia. Kua tai mōna i te heke i te whenua. Te kuhu ki te onione ki te hemu. Te tōna i tanga māhun alo kua hare atu i te rāta. Kua kua piri atu i ralo te rāta. Te heki whakarere atu rai. Kua i rā te māmā ai. Whānau te heki mo te rātau e heke mai. Kua i rā te pūrerehua.

0: kete, ki te kimi halawa ki te hanga, ko rā kohi te waka ki a rā tau kete, ki te tina nā te nāna rā, ko rā kau ke hoki. Ko rā kau ke, ena ria nā kai te ngā rā tunu te ahu, hei rei rā tunu nā mea te tina nā rā. Ka heria ki te kāinga, kā hura i te rā ki a maro, e ki hipi. Hei te maro ke hanga ka hokai mi e mihi e rā tau, atahi a tahuna ki te ahu. Kā lua e kāna te ngā rā, kua tine ia te ahi, ko te ngā rehu. O kohia mai te ngārehu, puru puru e rātau ki a rātau hoko, yo e mea ipu, e mea mahi e rātau i te weidāna he te rākau, hei puru mea puehugiro paua, e mea he hina mahi e rātau he kōhua, kaere karohia ki a pēnei te kōhua nei ana, whakakihia ki nā ngā ngārehu o te ngā ngārehu, kua tea ki nā kulaura, kia māua mai, te rākau kōrero rātau, te māhoe. Kua kua tei te mara mau mai, kua haere nā kolo uara ki te māhoe. Ana kua māua nā hua o te māhoe. Paku paku noho nā hua o te māhoe. Ka reiru mei nā rau e mau an, hei una kei te peka tonu. Ti puhare ke nā mei unai te peka. Nā ngā hua. Ka tanu ka tei tuki nā rau, ei kola nā rau. Ka nakai kone ke o, ana ka parahuhu hea nā pāgeke. Ka heri te kāinga, kua huakina te kāwala o te mea kai roto rā te nā puehua te ngāngara, nā kua kō te hi atu te wai o te o ngā hua o te māhoe. Ana, kua miki hi ai rātau, miki ai rātau. Ana, nā poroi miho ki te kai tapatapai. Koe rā te tā.
1: Tūri mana kumo te tā mo.
0: Ai, te kākāri ki karairu nei nā mea rā, ko te ngāngara, ko te mea te ngāngara, ko te ngāre. Ko te kai pupuri ki a maua tuki te kiri. Ko te hua o te māhoe.
1: Nā, kia hoki tāu ki te rāta?
0: Te ngāngara e korora ke nei tāu. Mehemei tipua kei te taho te hirākau a kito kei tāu a ngāngara rai tipuhare am kua aka, kua hurihai aka, kua whirihare. Nu e te rāka mehemei e pukatea i nā kei te rahi, e pukatea. Kua huri te akara. Haere lau ake o tīmata te akara i te kai te rākau. Te mutunua tu kua riro i ai te tūranga o te pukateara. Kua tūmai o tau o pīki rākau rai. Kua rātāke. Kua hemo te mea. Kua nōnāke te tīnana. Kua kainga ei. Kua tūkoi ei roto i te tūranga o te ana. Ka haere ana koe i te mēne. Ka haere ana koe i alai te scenic drive o te tirangira. Ana kai rei atu anu nā rātau kua marokeke. Kāre e rahi te rā rākau kua maroke kua mate. Nā te mea he pērā no tōnā ahu. I tipu ke mai ei kōhuru hi ei a te tei rākau atu kia tipu ai ai. Engari kāre ia ero ai tipu anu kua mate. Ana koe rā kare kau e tae te rumbaki ki nā nursery. Kāhu e tipu ake ilo tēne. Kāhu e kākano. Ana koe rā ki te koe te mōhi o tātou koroua mō te hītori o te rā rākau ne. Mahi ai rāta, anei te mahi mā tēnei rākau. Ala kunā ngā, ala koe rā te rātā e. Te ngā te nūtara nei, i ahu mai reira.
1: Nō reina ka noho tau a rākau te rātā, hai kai moe tahi a tōnā.
0: Hai, hai, ai, kai nei e tōnā rākau, ka patu ai. Te ki te koe te hei rātā, aka. E whero whero te karai awhia nei te rākau. Koe nā. Tana mutuna atu, kā he mō ia e tēnā rākau, o kito ko ia e o te puhaere, ko ia, o tana tinana. Ki te tapahia tau a rākau, a ki te koe te rākau, a kai buaene nu ia e wa mate no atu, hea tau ke he mō, hei roto ia e. Ka mō ai koe i o tātou tīpuna, e tamo he mātau ronga ke rā rāta. He rungu a kai roto i tēnā rākau, kā mutu, ana, mō koe te ngāngarai kōrero ake nea, he nūtara, i te nūtara nei. E tino ngā ngāra ne, mehemea ka kita e rātou, ka kariana e rātou, kai te ahua mālo, ka mohotu nā tau o kāra no kia tino rākau. Kua kaina, pēni te kūmara ne.
1: Tereka?
0: Kua kaina, ā. Rita tungi te kūmara. E pēni te nāmea nunui pēni te roa. Ano kua kaina heri teiti, ka mohotu nā tau nāmea ana kua kaina. Ana nāmea kai e tahi, kua paita maro kei mua e te tahuna i tahi. Ka whati ai rātou nā hono rāne, o te tinana. Nā kua kita koe mai te rei te māhuna, he whika. Tahi, whati ai koe te kua kita koe te whika tahi. Whati ai koe te mea tuarua kua kita koe te rua. Ka iro toi e tuhiana. Ka whati ai koe te tolu, ana, he tolu. Ka heke atu i te fiore, ka whati ai koe kua kita koe.

0: ko te kaupapa matua o tēnei wāhanga ko te haere ki tātahi. He whakamāra mātiki a koutou ngā ākona. A te tirohia ke ngā whikitia o te kai te rangatira o te rāwiki. Mā koutou tonu e tirotiro ake, hea hanga mahi ātahi. A mā koutou hoki e whakatakoto ae rānei, kaore rānei, kei te he a koutou whakatau.
1: Ko tau ngā pūrerehua o mā kuine, ko rātou kia kei te kai o kai a mangu?
2: He ata rātou mahi konei.
1: E tāwe ke ana pia ngā waia kōrero. E haere ke mai ana, he kaupapa ke noa atu. E, kāre anoa mere me ngā māhanga kia tae mai?
2: E, kei te mau iwi ngā māhanga. E, pai ana ki au tērā.
1: Kia mōhio mai ko ia mangu. Kaore māko ana rei te whai a māu.
2: Kaore i pēnā te āhua.
1: E whakataru na noiho he whai a ipo māu. Kia korea e hine e aro atu kia ana rei.
2: Nā, Andrei, i ki mai ki au, he whai ai pōkōrua.
1: Tēnā poko tifa arerorua, te kōrero pēna, he tinihanga noiho.
2: Ooh-wee!
0: I tēnei wiki, kua tai atu hereta kia Raiham, e moemoe a hoki i kua putāke. Kia koutou e mātaki maina ko taua āhua anō te whānau, he tautohe, he whawhai, he pakanga. Kai konei katoa atu e hikamā.

0: Tā ki te rā koe ngā momo pikicha o e nei rā. He kōhuru, he pūremu, he mate tāne.
1: Hei, he pai rata mate tāne. He ngāri ko rōrawa.
0: Nera, he anei ngāre te tuhingi a e koe kia witi.
1: He a koe mōi oai.
0: He mara, e kore e tāe te huna kōrero i konei.
1: Te ahua nei.
0: E hoa, e rai. Kei te kōingo tonu tō ngākau.
1: Ai. O horiri katoa au te taina mai tana rita. Tā, pēra takumana.
0: He hai.
1: Mui mui au kia mōna. Mo te wā kāina me te wā iau i tamariki an.
0: E witi.
1: Ai. Tana reo ke. Whakapāho meina kia hokia ki te kāi.
0: Ai, te kīhua hoki. Te hoki rānei koe.
1: Te rāpea.

0: kuena ki kai kone.
1: I noho ke ahi nei te kāngo tahi i nā pō. I haere rāua ko tū ki te whakanui i te whakaekenga o henei tāna taumata taitai mō te mātauranga. He ātau e rapuna.
2: Kei te kimi hare au i tētahi puru tāpara hiko mō taku pauka whakaata me te mihini kapi piketia. Ke whae te puru atikiro te wāhi nura mō nā manuhiri.
1: Nana kia rā koe i taua hoko hoko.
2: Ai, ngari waimare ke kukoe.
1: Tini hanga rā tō mahi kia hine. Pō hehe katoa ko au anō tētahi āhuarahi.
2: Ahoi anōra, kai te pēhea mere me nā tamariki.
1: Kā nui te pai.
2: E moke moke ana pia rā aua ki tō rāua pāpā.
1: Te rā pēa.
2: Karaku e pauri, e kore nei koe ki te iarau.
1: Ai, e patipati ana mere kia hoki au ki te kāna, kia noho tahi anō māua.
2: Kā paira, ahakoa ko tahi paheketanga, e hara tērā i tohu, kia mutirawa kōrua. Tērā pē me hoki anō koe.
1: E hara i te mea māma.
2: Ai, engari me whai whakaaro kē koe ki ngā tamariki.
1: Kā pēhea ngā mātua, ka tāia rā nei te whakakā anō i te ahikā.
2: Mehe mea ko hau tēnā. Kā rau e moe. Kia mōhio rā anō mehe mea kā tāia.
3: E raia, mena ka hoki koe ki rua toki. He ri te tonu tērā ki te harare, e ara i te haere o te atu.
4: Tērā pia?
3: Kare o te hihi ke haere atu koe i konei?
4: Kau e awanga o mo tēnā. Kai te painoia, e ari, pēa koe, e rua ke au whai ae po.
3: Ai, he uaua ki te mōhio me pēhea rāu. He tangata tō tika amangu, engari taua anare, he kotiti tōna ahua. Kare o te hihe ke whākinga, kei te hihe au kia rāua tahi.
4: Hei, kā hihe he o rariraru.
3: Ko te mea nui kia mautonu au ki ngā akoranga wāhine. Ā, kia tino kore nei te tahi tāne ko tahi.
4: Hei, kia tūpato koe, ngā akoranga hiko. Nau kia ki te mahi. Morena rā mākuhin.
3: Ahia ka taua i te maungarongo ki Wanganui a kōrua.
5: Kāre ko hau ko iake.
3: Me noho kē kōrua ki te kōrero.
5: Rau ki te pai o tēnā. Anei kē tā koe whakaaro nei ko taku moko puna kē. Ko whakaia hau māku tonu iu tana haere ki te wharewaranana.
3: Ko whakaia raiha ki tērā?
5: Me pēhea hoki tēnā e whakaia. Te kore heri ni noi. Māna, māupea kōrero atu ki a raia. Motana kōtiro noi ora.
3: Kaore, kaore, e ara māku tēnā?
5: Ira, he tore tore noi hora nā wāhine Māori puta mai awa wāhira me o rātai tohu. Ka te hia hia koe kia kore rā wāhine e tā ki e rā taimak. He ara nei tāna hia hia mōna.

0: E tū, a tētahi o ngā rā ka mahi au me Lee Tamahori. He tangata tino tōria ki te mahi pikitia. Oh, tērā pia ka mahi tahi au me Timuera Morrison. Tino a tāhua ia. Ka reo noa ia kia marina.
1: Heka kei ngā kapua ke o whakaro.
0: Tēnā titiro mai. He wahine, he mōhio, ahakoa he aha te mahi, ka taia.
2: Tiri koe. Ko hoa nei au i o mahi pakaparana.
1: Tai ho e tama, kia tau, kia tau.
2: Ko hipa koe e tahi whakamātautau e hara tērā i te tohu kei a koe tonu te mātaurana. Pai ake mēna kia kapi a tō aha, kia whai hua o kōrero.
3: Tēnā e tama, whakamāramatia mai tō riri.
4: I tua atu i ngā taonga o te wā o Tapunui a Tāne, ko ngā taonga a Tangaroa no hoki ētahi whaihua mai ki te iwi Māori, o tira ki o tātou tipuna. Kaia te waka hui a tētahi whakāturanga e pāna ki tēnei ika te moki, koinei te tino ika o te whānau Apanui.
5: Kōkiri he ika. I mau ei ki i ro tāruke, ā i ngā hihi i runga toka. Kā hi a rehua kā mea tu kiapo, i nā rawa tō tira, i kitea mai ei koe ki kone. A kia toa pau, i haere mai au ki tētahi o Tamariki, i haere iā. Tā pātai atu a rehua, ko tēhea. O kikiroa pau, ki ngā ika katoa, te hāpuku. Te pakake, tā tahia kā ki atu, i te moki e. Ka kite atu i te moki e whakawhiri naki ana. Te mahunga ki te takuahi o te ahi. Ka ki atu a pau kia rehua. I nā nō pea. Ko te tāhae e tupera mai nei ngā ngutu i runga i te takuahi.

0: Niin mä olin hyvä japo. Vaihu. Mä oon hädät. Että he noa oli hyvä. Kaata hyliä äke. Itse tahoo te fare. Ja on hyvä mä ei jää. Te raakau. Ka kietu japo. Minä ja tau ei muut. O te raakau nei. Ei tikiä tui tuona whakauai. Tēnā kei runga o ngā toka e ngā wiki. Ana kā kita mai i te tangata, kaoma ne. I kaoma ki roto i te matatā toka. Noho ai. A tānei kōreo ne e pāpaka. Me uero ki te rākau nei, kā riro mai i ākoe. O te ingoa te rākau nei, ko Matua Hautea. Ka kōrero mai a rehua ki a pou. Ki a ta maurawa i tā tāua pōtiki. I te maukino koe, kaore noho atu. Ka hoki mai. A nei ngā maukino. Kau e tunua ki te ahi. Kau aka e o taina. Kau aka e patua ki te rākau. Nā la koeira rā, nā ture, i whātakoto hi e rehua. Ā, iau e tamariki ale, i o mātou nei wāe han mātou i te hika i taho nā korowera, nā kia tono nā ture mo te hika nei. Kare he mau e kai, inu mei te puti. Kare he mau e paipu. Kare he mihini me hoetani. Koe rātua no e tahi o nā tūra o te mokini. Amutu a rā o kōrero. Ka hoki mai a pō. A tā mai ki Tawarua. Ki te kāingo o Rua Kapanga. Ka tono atu a pau, e tā, unuhia mai e tahi o ngā kura o tō manu nei. Māku, ka unuhia mai e Rua Kapanga, ko te kēke ka tau, tau nihi nihi. No te kēke Māui, o Mokonui Ārangi. Ka whaina ki roto ki te taha. O te ingoa o te taha, o tutu manawa. Ka haere mai a pou, ka tae mai ki te harake. A raka mama. Ka mauria mai tētahi wāhi, hei aukaha mō tana waka. Ka mauria mai te kūmara, o te ingoa te kūmara, he pāua. Me te hue, o te ingoa te hue, he māwhara. E te tipu tonu te hue i nāene. A tāi mai a pau i tōna waka, ka utaina ngā kura ki runga me ona taputapu katoa. Ka kōrero a pau i tōna iu. Kei a rua tata noa te kawa o te waka. Ara o Tauira. Ka toia te waka ne a Tauira, ka maunu ki te moana. Ka eke ngā tangata katoa ki runga. Ka tua rua tata noa ki tana kawa. Ko tana kawa tēnei. He kaua te poutu ki uta. He kaua te poutu ki tai. Kari ai hoa i rangi pouri te wa. He tapu koa taku kawa. O tauira maitawhiti. He tapu koa taku kawa nei. Ko mapuna uta ko mapuna tai. Tangaroa tehi rangi tehi moana. Ka tūtapu taku kawa. Kawa te waka nei, whanoo whanoo, harei te toki, haumi e, hui e, taiki e.
1: A te wikihau kua mahi mahuna no te Andre name. Kei te hiahia ia ki te whakatairanga i te mana o te wharekai nei te kai a te rangatira. Kia rono nui ai. Engari, kāre te whānau i te tino rata atu ki tērā whakaaro. Nā mahi ke hoki a te tanata nei. O tira a te whānau. Kai konei katoa atu e hoa mā. Ha, ki te ia kautau a te wiki hau.
2: Nā hako ataku whakataka riri ki a koe. Pua whakae rāu. Mo tō koha hai āwhina taku tamahini āhine. Engari, mo tētahi wāpoto noia. Kia tāia koe māu te utas.
3: He pai rā tēnā. Anei tāku i kōnei, ko tāia hau te āwhinei te whānau.
2: He tika ana koe kia riri koe. He kore pē anō koe piripono kia koe.
3: Kei te pai tēnā.
2: Ake ne pē anō koe kia te he. He kore nō koe kaha ki te whakapūmai tō māu mārena ko tamo.
3: Kao. Ko koe tonu tōna toka tūtai. Ana hiri tēnō ōki nei whakaaro mō, mō tō kōtiro mōhine.
2: Kia ora rā koe mō tō whakaa.
3: Ko hau ki e pēa. He kore nō koe ata noho ki raro ki te kōrero ki ae, i mua no atu. Te tika tonu nā kōrero ātai. Kua mōhio no atu ahau he poro haurangi nā mai. Hoi anō. E hara tēnei mea te whakatipu tamariki. Ko koe anake, he mea māma. Me te whakaaia no hoki. Ai, i e tahi wā. He he rāta.
2: He a koe kore kōrero no atu.

0: tuhia te hā o te reo ki te rangi, ki runga i te reo irirangi Māori o te hiku o teika, iwa te kaumāwhitu, iratahi te iarere.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia tukoe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāia tū ki te rewharewha ināianei tonu. Me rehita mō tētahi wāpai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāia pēa e koe te ki, kua uti tēnei mahi i mua i te wāpānui hokohoko e whai ake nei.

0: he kawenga kōrero, he pūoro ngā hau, he reo whanaunga. Kia kapohia ngā kaupapa o te wā, hei tuku atu ki a koutou e te iwi. Te reo irirangi o te hiko o te ika, e kawe atu nei i ēnei kaupapa katoa marunga i te kaha, o te iwa takau mā whetu iratahi, te reo taumata o te motu.
1: Hei, kia ora rei, tātou mā naumai hoki mai ki tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiko tika i tēnei haoro o te kuaka mā rangaranga. Ako te kai korero e whai ake nei ko Peter Lucas Jones, kai haka haere mata mo te reo irirangi o te hiko tika. Me tēnei kaupapa mō ngā iwi take take, ngā reo take take, i roto i te ao hangarau. Nō reira, me tāre ake tātou ki āia, tēnā koe e Peter Lucas.
2: Tēnā koe, John. O te rai mihi anahau kia koutou katoa. E whakarongo mai nā ki tō tātou reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiko o te ika. Nō nā pō, ka tai atu a hau ki te pō whakanui i ngā mahi, kua hāpaingia e te kāhui raranga. Arā tētai o ngā rōpū, tiaki i ngā kaupapa raranga mō ngā iwi Māori i tanoa Aotearoa. Ka mutu ko kiri kōwhai, te kaiwhakahaere o tēnei kaupape e kōrero tiana e ahau. Kua te kautau kiri kōwhai e kōkiri ana i ngā kaupapa o te kāhui raraunga. He wehenga tēnei, tēnei rārangi mahi i raro i ngā pou. E kia nei ko ngā pau a iwi e kōkiri tiana e ngā heamana a iwi i te iwi leaders forum. Nō reira, ka kite hoki a hau i a hāme piripi, ka kite hoki a hau i a rāhui papa, kite hoki a hau i a Dame Nada Glavish. I reira katoa e tahi o tātou nei whanaunga no te taitokerau. Ka huri atu ahau ki taku taha matau, ka kite au i a mane tahere, a te hea mana o te runanga o Ngāpuhi. Nō reira, ka pai te kite i o tāua nei whanaunga e Joel, e meana te kōrero, he kite ngā kanuhi, he hoki ngā mahara.
1: Ai, tika tonu i tērā tu o ngā wiki, e koro ana hau ki tērā o ngā mātau hoki e pāna ki te manara raunga me wera o ngā koro ko pōtaua biasini tule. He ahua rite tonu wene o ngā kōrero hoki ne Peter Lucas?
2: Ai, he tino kaha tērā o tātou whanaunga pōtaua ki te kōkiri i ngā kaupapa hangarau. Mō tātou nei rangatahi. E mahi ana rātou i ā rātou mahi i Rotorua, ka mutu ko tāua ngā mea e mahi ana i te hiko o tīka. Engari, ko aua kaupapa anō hei whakaoreore i ngā whakaro o te tangata, e poi ai tā tātou whāngai i ngā hinengaro o te hunga e whakarongo mai ana, i te hunga e mātakitaki ana, i ngā kaupapa pēnei i te whakapāhotanga o ngā manu kōrero kā tū a te wiki tuatahi o hune e tū mai nei.
1: Ai, tika tonu, mihi atu ki a koutou katoa e tai atu ki weni o ngā hui ki a marama puana tātou katoa. Heaha te aha i roto i tēnei ao hangarau me ngā reo taketake o te ao hoino. Heaha wetahi atu o ngā kōrero matua e he heana koe ki a whāriki atu ki ngā whanaunga e noho pū ki roto i te hiko tīkau.
2: Ko tētai o ngā mea nui e tū mai nai i mua i a tātou katoa, ko te whakapāhotanga o ngā manu kōrero. Ka tīmata tēnei whakapāhotanga te tīmatanga o hune, ka mutu e tū ana te whakataetai mō tēnei whakataetai ārohe ki Pompalia College ki Whangarei. Nō tērā wiki, ka haere atu māua ko Ezra Halton, ki te āta titiro, ki te takoto o ngā kaupapa i reira e pai ai te whakapāhotanga a te reo irirangi o te hiko o tīka. I ngā kaupapa ka kōrero hia e tēnā kai kōrero, e tēnā kai kōrero. He mea nui te kaupapa o ngā manu kōrero ki ngā whānau, ki ngā hapū, ki ngā iwi me ngā kura i te taitoke rau whānui. Ina titiro ahau ki o tātou marae, ina titiro ahau ki ngā wāhi e hui ana tātou te tangata, aha ko iti, aha ko rahi, ko aua wāhi e hui ana tātou, ko ngā wāhi e hāpai ngā ana o tātou tikanga Māori. Nā reira, he huarahi tēnei, arā te huarahi o te manu kōrero. Ki te whakatupu I ngā kai kōrero, hei whakaki, hei whakakapi hoki, I ngā tūranga, e mea nei ko te taumata, e mea nei ko te tūranga o te kai kōrero, āko tāne, āko wahine. Ko te mea kē, ko te whakatupu I ngā pūkenga, I roto I o tātou taitamariki e pai ai tā rātou tuatu. Tō rātou tuatu ki te whakatako tō kaupapa, ahako I roto I o tātou marae, I roto I o tātou whare, he mea tēnei hei whakatuara I o tātou tauira, ki te whāriki I o rātou whakaro, ki te hunga, e kōrero tia ana ki te hunga e whakarongo mai ana. Ki ngā kaupapa e hihi ana ki te tautoko, ki te hāpai. Hei oranga mō ngā mokopuna e piki ake ama.
1: Ai, ko wētahi atu o ngā reanga e hakariti a rātua no mō tera o ngā kaupapa o ngā pūkōrero hoki I tēnei wā. Peter Lucas, no reira tika tonu wene o ngā kaupapa e rua. Hei haka ngūngau, hei haka haratau I wene o ngā tai tamariki, ngā tamariki hoki. Kia mai ao tō rātou tū mata whānui I tēnei au I ene o ngā rā. Horekau he pātai, he kororo tuatu I tēra e Peter Lucas. Engari, he kororo haka kapunga wau. E pāna ki wene o ngā kaupapa e rua mea o koutou mai. Hei ki roto I te whanganui ātara I te rātu o Ngāpō.
2: Hoi anō, ko tētahi ati kaupapa e tikanga kia mōhio ai tātou, ka whakapāhongia ngā te kapahaka mō ngā kura tuarua, arā te whakataetae a motu marunga I te kaha o whakaata Māori, engari ka whakapāhongia marunga I te kaha o te whare kōrero, arā te taupānga I whakawhanake hia e ngā kaimahi o te reo irirangi o te hiko o te ika. Ka mutu a te hepe tema, e tū ana te kaupapa a motu, arā te whakatatai a motu mō ngā manu kōrero ki te taitokerau, ki Papa Hawaiki, ki Kaikohe. Nō reira, he maha ngā kaupapa e hāpai ngā ngā hei oranga mō te reo I Wanganui o tātou nei kura. Ko te āho o te pūtea I kōrerotia I te kāwanatanga I nanahira, kei kona anō ngā mahi e hāpai tonu ana aha ko ngā piki me ngā heke, engari ko te tūmanako ka takamai he hereni kia tāu a te Māori e John, e pai ai tā tātou whakahaere I ngā kaupapa e kua roa tātou e whakahaere ana I Wanganui o tātou haukainga.
1: Ai, mihi anō, ki a koe mawene o ngā kaupapa kōrero, me ngā kaupapa ki mui a koutou, ki I te upoko o te ika tāku, ki a koe I tēnei wā, kia matāra ki ora.
2: Kia ora, Joel, o tira tēnā koutou e whakarongo mai ngā noho ora mai.
1: Ai, hoi noe tātou mā, mai te upoko o te ika, ki te hiko o te ika, ngā kōrero ki Wanganui a Māua Tahiko, Peter Lucas Jones, kai haka haere mato mo te reo irirangi. Nō reira, e tātou mā, hakarunga tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tuko māwhitu iratahi te iāriri.

Ka pāheke heke noa e nei mahi ki waho i a tātou rāragi mahi o i a rā, nērā. Nā reira, kua poka tika mai mātou ki roto i tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te rewharewha, inaia nei tonu. Me whakarite tātou i ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rā nei ki tōkai whakarato hauora.

0: Tēnā rā koutou katoa e te iwi hakarunga mai nei ki te tātou taonga, te reo irirangi o te hiko o te ike i tēnei haora te kuaka mārangaranga. Ai, tō tātou wai Māre, ki rungi te wāia kōrero, ko Aperehama Edwards te heamana o te pāri o Ngāti Wai, ki te kōrue pāna ki tēnei kaupapa o te pāti Māori me te tūranga matua o te tōranga pūkiroti te tai tukerau nō reira me tāria ke tātou ki āia. Tēnā koe, Aperehama.
1: Tēnā koe te whanaunga o tira e mihi ana ki o Taua, kini krangamaha e hakarongo mai nei ki a Taua.
0: Ai, rauero atu ki a rungi ki tō reo e rere haere ki rungi tātou reo irirangi. Ai, he rangi pai tēnei ki rotu i te hiko tika, pēhia rā koutou?
1: Pērā tahi ki konei, e paki ana te rā, nā reira, e koa ngā ngākau.
0: Ai, pērā hoki te ngākau o te tini me te mano i te rongonga atu ki tō tono, ki tēnei tūranga mō te tōranga pū ki roto i te tai tokerai. Hoi no, tuatahi ake, i ahu mai te whakaaro i hia ki te tūtoringa, ki te whiua, tō ingoa ki roto i te pōtai.
1: Mai rā noa hau, i whakapono nui ai ki te kaupapa tonu o te pāti Māori. Kia noho, kia uta ngā manako ki runga ki te whare, ko tōna pūtake, ko tōna manawa, ara ko tātai ko te Māori tonu. Kia riro mana e kawe i te reo te iwi, ki roto i te whare pāre mata, ki roto i te whare whakatau i te ture ki tēnei whenua. Nā reira, mai rā nuau i whakapono ai ki te kaupapa o te pāti Māori, o tira tēnei whare, he whare mārohirohi. He mea hanga, ētahi ngākau, ētahi hine ngaro nui no te ao Māori. Hei aha, hei painga mō tātou o tira mō ngā reanga e anga mai ana. Nā reira, ko hau tēnei e tau a whiana, kia māroro tonu te tū, kia pakari tonu te tū o tā tātou whare.
0: Ai, te timatango o te tau e whakaaro nui atu ki ngā Mārei kura e toru, ko Whaia Mariamino Kapaki, ko Huhana Linden, Pāti Kākāriki, ko Willow Jean Prime, hoi no. Ai, te toko whao kautau i nāe nei ki roto i tēnei o ngā rehi, kia whai tūru ki roto i te whare paremata, kia whai tēnei tūranga matu mo te kai tōrangapu o te tai tokerau. Pēhia rā te urupare nui o tō whānau, o tō hapu me te iwi nei.
1: Ai, tuatahi ake, ka tino mihi atu au, ki waku krangamaha, ki tērā o ngā whāia, ki a Maria Meno, ki waku kranga tuahine hoki, ki a Willow Jean, rau ko Huhana, enei wahine he hautupu ano te kāenga, ko roa e pīkau ana i ngā mahi. Nā reira tāku e mihi atu ana ki a rātau, ko mātaura tēnei, e angātu nei ki te kawe i te reo te tai tokerau, ki roto i te whare pāre mata, ka mihi atu ki waku whanaunga. Ko te tikanga ka whae au i roto i e mei mahi, kia kau e whakaparahako i ōku ano. Reira, hoi no rā tāko e mihi atu ana ki a rātai. Mo te taha ki tōku ano hapu, ōku hapu maha o te kāenga, tatuake ki taku iwi, ōku iwi rā hoki te huri pēhea i te tai tokerau. He nui te tautoko mai, he nui te āki mai, kia toro taku ringa ki te kawe, ki te reo te tai tokerau, i roto i tēnei āhuatanga. Ātia tēna, kei te kāinga oku pūtake, kei te kāinga, kei te tai tokerau taku ngākau. Nā reira, mihi nui atu ana ki aku whanaunga, ātia huri pēhea i te tai tokerau.
0: Hoi noi, ngā pōraruraru ki Wainga Nui i te pāti Māori i te rātu o ngā tau. E tupu ana te ngā kaurua, te pōkaikaha ki Wainga Nui i te iwi Māori. Nō reira, hiaha tōaronga nui i nā whiwhi atu koe tētahi tūranga ki roto i te whare paremata.
1: Ai, he tika tonu tēnā kōrero. He tika tonu tēnā kōrero. Ka mutu i kite au i te taimahatanga i tau ki runga ki te ao Māori, nā roto tonu i ērā ngāngare me ērā pōraruraru. Tāku noiho me anga whakamua te titiro, me kōkiri whakamua tā tātou kaupapa. Kia ū, ki taku mōhio, kua hoha te iwi ki ngā pōraruraru me ngā taimahatanga. Kua hia, kia maiangi te titiro. O tira kia kawe tika ngā mana ko a te iwi ki tōna tutukitanga. Hei roto i te kotahitanga. Nā reira, koe rā tāku e whai nei, ai, e mihi atu ana mo te āhua, kua pā ki o tātou whanaunga i roto i ngā marama me te tau ko pahure. Engari, tāku noa e anga whakamua ana e titiro, titiro atu ana ki te pai tawhiti, o tira e whakamautonu ana ki te pai tato.
0: Ai, mohio ana tātou katoa te tai tukirau ki a koe me o mahima au māngia. Hoi no heaha te hakatau o te pāti Māori ki tō tono ki a tū hei kai tōranga pū no te tai tukirau.
1: Ko whakapūmautia te tono i tēnei ata. Nā ko kōpaua hau hei māngai mo te tai tukirau i roto i te pāti Māori. Ko te rongo kōrero mai te pāti Māori tonu e hari. E rongo ake ana rātou i te aroha, o tira e mihi nui mai nei ki a tātou. Hore kau anau kia tino uru atu ki roto ki ngā huihui i te mea ko taku aro ngā matua i tēnei wiki, he huihui ki ōku anau. Ki o tāu anō i te taitoke rau nei. Nā, ko whakapūmautia, nā te taitoke rau tonua hau, nā ngā mema o te taitoke rau tonua hau i Taunaki, kia puta hei reo mo te taitoke rau i roto i te pāti Māori. Nā, ka huri atu ki te whakawhirinaki Pākaha ki o Kuhoa Maurua, kia ngātahi te anga whakamua.
0: Ai, nui rau atu ngā mahi ki mui a koe i tēnei wā, o hoi no, i wēnei o ngā tau e kai namu mai nei, ko koe tētahi, he pautiaki, he pautikanga, he heomana, wēnei o ngā tūranga rau ki wēnei o ngā kaupapa rau, no reira, me aha koe me wēnei o ngā tūranga me ngā kaupapa nei.
1: E pai ana, ko ātako rerotia mātou, ko whakatakoto he mahere, e pai ai, e ngā kaupapa huhua. E hara i te mea ka whakarerea noa kia hinga. Ia au e mahi nei waku mahi, e hara i te mea ko hau anake. He whanaunga pātata i hikoetahi tōku taha, e āhei te pīkau i etahi o e ngā pīkauranga kia pai ai te kawe tonu atu o aua kaupapa. Mohio tonu au ko aku whanaunga e tūtahi nei, mo te taitoke rau kua toru tau rātou e mahi ana i wā rātou mahi. Ahau mahu eiho nei, he rima marama noiho kei au. Nā reira, ko taku aro ngā matua, ko tēnei huarahi, ka whakapaua i taku katoa, kia pai ai, taku tū ki te hiki, i tā te taitoke rau e hiahiana.
0: Hoi no ko tōtō maiti tērā i roto i te whare parimata, hei kai tōru ngā pū taiohi i tērā atu o ngā tau, ko koe tēnei whai atu i tēro o ngā haupapa nui ki runga i tāua te Māori. Hoi no he koro haka kapinga wau ki ngā whanau ngai hakorongo mai nei e āpirahama.
1: Aira, ko tāku noiho ki te iwi me u tātou. Me u tātou. He taku mihi nui atu ki te hunga i āki i āu ki a tuku i taku ingoa. Mihi nui atu ana hoki ki te aroha me te tautoko nui mai a te iwi ki āu i roto i ngā rangi nei. Hore kau anuau ki a whakaputa i te tahi kōrero. Koe a tēnei ko taku whakaputa ngā kōrero tuatahi. Nā reira tāku he mihi me te mea tu hoki ki te iwi. Are mai he nui te mahi kei mua. Iau, o tira kei mua ia tātou, engari e mohio ana hau, harakau hau e pīkau ana i tēnei mahi ko hau anake. Nā reira, koe rā tāku, e mihi nui atu ana, e mihi ana ki te pāti Māori, engari ko te mihi nui rawa ki te taitoke rau.
0: Kara kaore kore, he hautupua ngā mihi ka uhia ki rungi i ākoe i tō katutu i tō ringa mō tēne o ngā tūranga me tō whiwhinga hoki ki roto i te pāti Māori e taku rangatira e āpirahama kia matāra ki ora.
1: Ora, ngā mihi.
0: Ko ia tērā, te reo o Abraham Edwards me te hakatau o tōna tono ki te tū hei kai tōranga pū mō te tai tukirau i roto i te pāti Māori no reira hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i riringa o te hiko o te ika i wat kou māwhitu i ratahi te iarere.

0: e whakarongo ana koe ki ngā mahi whakapāhotanga o te reo irirangi o te hiku o teika. Iwa te kaumāwhetu i ratahi te iarere. Tautoko ngā mahi.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kwa wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha ināianei tonu. Me rehita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāi apea e koe te ki, kwa uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

0: Tēnei te mihi kau atu ki a koutou. E tautoko ana I te kaupapa o te reo rirangi o te hiko tika. Tukua te reo Māori ki a rere. Marunga te ia rere, iwa te kau mā fitu ira tahi. Whakarongo tonu mai.
1: Tēnā rā koutou katoa e te iwi, hakarunga mai nei ka te tātou tāonga te reo irirangi o te hiko te ika I tēnei haora te kuaka mā rangaranga. Ai, tō tātou wai Māori ki rungi te wāia kōrero ko Aperehama Edwards te heomana o te pāri o Ngāti Wai ki te kōrue pāna ki tēnei kaupapa o te pāti Māori me te tūranga matua o te tōranga pūkiroti te tai tokerau nō reira me tārhia ke tātou ki āia. Tēnā koe Aperehama.
2: Tēnā koe te whanaunga o tira e mihi ana ki o Taua, kini krangamaha, e hakarongo mai nei ki a Taua.
1: Ai, oh, rawero atu ki a rungi ki tō reo e rere haere ki rungi tā tātou reo irirangi. Ai, he rangi pai tēnei ki rotu I te hiko tika, pēhi ana koutou?
2: Pērā tahi ki konei, e paki ana te rā, nā reira, e koa ngā ngākau.
1: Ai, oh, pērā hoki te ngākau o te tini me te mano I te rongo atu ki tō tono. Ki tēnei tūranga mō te tōranga pū ki roto I te tai tokerau. Hoi no, tuatahi ake, I ahu mai te whakaaro I hia ki te tūtoringa ki te whiua, tō ingoa ki roto I te pōtai.
2: Mai rā noa hau, I whakapono nui ai ki te kaupapa tonu o te pāti Māori. Kia noho, kia uta ngā manako ki runga ki te whare ko tōna pūtake, ko tōna manawa, ara ko tātou ko te Māori tonu. Kia riro mana e kawe I te reo te iwi, ki roto I te whare pāre mata, ki roto I te whare whakatau I te ture ki tēnei whenua. Nā reira, mai rā nau I whakapono ai ki te kaupapa o te pāti Māori, o tira tēnei whare, e whare mārohirohi. He mea hanga, e tahi ngākau, e tahi hine ngaro nui no te ao Māori, hei aha, hei painga mō tātou o tira mō ngā reanga e anga mai ana. Nā reira, kua hau tēnei e tau a whiana, kia māroro tonu te tū, kia pakari tonu.

0: te tū o tā tātou whare.
1: Ai, te timatanga o te tau e whakaaro nui atu ki ngā Mārei kura e toru. Ko Whaia Mariamino Kapaki, ko Huhana Linden Party Kākāriki, ko Willow Jean Prime, hoi no. Ai, te toko whao koutou i nāe nei ki roto i tēnei o ngā rehi. Kia whai tūru ki roto i te whare paremata. Kia whai tēnei tūranga matu mo te kai tōrangapu o te tai tokerau. Pēhia rā te urupare nui o tō whānau, o tō hapu me te iwi nei.
0: Ai, tuatahi ake, ka tino mihi atu au, ki waku kranga maha, ki tērā o ngā whāia, ki a Maria Meno, ki waku kranga tuahine hoki, ki a Willow Jean, rauko Huhana, ēnei wahine he hautupu anō te kāenga, ko roa e pīkau ana i ngā mahi. Nā reira tāku e mihi atu ana ki a rātau, ko mātaura tēnei, e angātu nei ki te kaue i te reo te taitokerau ki roto i te whare pāre mata, ka mihi atu ki waku whanaunga. Ko te tikanga ka whae au i roto i e mei mahi, kia kaue e whakaparahako i oku ano. Reira, hoi no rā tāko e mihi atu ana ki a rātai. Mo te taha ki tōku ano hapu, oku hapu maha o te kāenga, tatu ake ki taku iwi, oku iwi, rāho ki te huri pēhea i te taitokerau. He nui te taitoko mai, he nui te āki mai, kia toro taku ringa ki te kawe, ki te reo te taitokerau, i roto i tēnei āhuatanga. Ātia tēnā, kei te kāinga oku pūtake, kei te kāinga kei te taitokerau taku ngākau. Nā reira, mihi nui atu ana ki aku whanaunga a te ahuri pēhea i te taitokerau.
1: Hoi noi, ngā pō rauraru ki wainga nui i te pāti Māori i tērā atu o ngā tau. E tupu ana te ngā kaurua, te pōkaikaha ki wainga nui i te iwi Māori. Nō reira, hiaha tōaronga nui i nā whiwhi atu koe tētahi tūranga ki roto i te whare pare mata.
0: Ai, e tika tonu tēnā kōrero. He tika tonu tēnā kōrero. Ka mutu i ki te au i te taimahatanga i tau ki runga ki te ao Māori, nā roto tonu i ērā ngāngare me ērā pōraruraru. Tāku noiho me anga whakamua te titiro, me kōkiri whakamua tā tātou kaupapa. Kia ū, ki taku mōhio, kua hoha te iwi ki ngā pōraruraru me ngā taimahatanga, kua hiahia kia maiangi te titiro. O tira kia kawe tika i ngā manako a te iwi ki tōna tutukitanga. Hei roto i te kotahitanga. Nā reira, koe rā tāku e whai nei, ai e mihi atu ana mo te āhua, kua pā ki o tātou whanaunga i roto i ngā marama me te tauko pahure. Engari, tāku noa e anga whakamua ana, e titiro, titiro atu ana ki te pai tawhiti, o tira e whakamautanu ana ki te pai tata.
1: Ai, mohio ana tātou katoa te taitokerau ki a koe me o mahi aumāngia. Hoi no hiaha te hakatau o te pāti Māori ki tō tono kia tū hei kai tōranga pū no te taitokerau.
0: Ko whakapūmautia te tono i tēnei ata. Nā ko kōpaua hau hei māngai mo te taitokerau i roto i te pāti Māori. Nā ko te rongo kōrero mai te pāti Māori tonu e hari. E rongo ake anā rātou i te aroha o tira e mihi nui mai nei ki a tātou. Hore kau anō kia tino uru atu ki roto ki ngā huihui i te mea ko taku aro ngā matua i tēnei wiki, he huihui ki oku ano, ki o tāu ano i te taitokerau nei. Nā, ko whakapūmautia, nā te taitokerau tonu a hau, nā ngā mema o te taitokerau tonu a hau i Taunaki, kia puta hei reo mo te taitokerau i roto i te pāti Māori. Nā, ka huri atu ki te whakawhirina ki Pākaha ki oku hoa maurua kia ngātahi te anga whakamua.
1: Ai, nui rau atu ngā mahi ki mui a koe i tēnei wā, o hoi no, i wēnei o ngā tau e kai namu mai nei, ko koe tētahi, he pautiaki, he pautikanga, he heomana, wēnei o ngā tūranga rau ki wēnei o ngā kaupapa rau, no reira, me aha koe me wēnei o ngā tūranga me ngā kaupapa ni.
0: E pai ana, ko āta kōrero tia mātai, ko whakatakoto he mahere, e pai ai, e ngā kaupapa huhua. E hara i te mea ka whakarere anoa kia hinga. I au e mahi nei waku mahi, e hara i te mea ko hau anake. He whanaunga pātata i hi koe tahi ki tōku taha, e āhei te pīkau i etahi o e ngā pīkauranga kia pai ai te kau e tonu atu o aua kaupapa. Mōhio tonu au ko aku whanaunga e tūtahi nei, mō te taitoke rau kua toru tau rātau e mahi ana i wā rātau mahi. Ahau, mahu eiho nei, he rima marama noiho kei au. Nā reira, ko taku aronga matua, ko tēnei huarahi, ka whakapaua i taku katoa, kia pai ai, taku tū ki te hiki, i tā te taitoke rau e hiahi ana.
1: Hoi no ko tōtō maiti tērā i roto i te whare parimata, hei kai tōru ngā pū taiohi i tērā atu o ngā tau, ko koe tēnei whai atu i tēro o ngā haupapa nui ki runga i tāua te Māori. Hoi no he koro haka kapinga wau ki ngā whanau ngai hakorongo mai nei e a pirahama.
0: Aira, ko tāku noiho ki te iwi me utātou. Me utātou. He taku mihi nui atu ki te hunga i āki i āu kia tuku i taku ingoa. Mihi nui atu ana hoki ki te aroha me te tautoko nui mai a te iwi ki āu i roto i ngā rangi nei. Hora kau anoi kia whakaputa i te tahi kōrero. Koe a tēnei ko taku whakaputa ngā kōrero tuatahi. Nā reira tāku he mihi me te mea tu hoki ki te iwi. Are are mai he nui te mahi kei mua. Iau, o tira kei mua i a tātou, engari e mōhio ana hau, harakau hau e pīkau ana i tēnei mahi ko hau anake. Nā reira, koe rā tāku, e mihi nui atu ana, e mihi ana ki te pāti Māori, engari ko te mihi nui rawa ki te taitoke rau.
1: E kara kaore kore, he hautupua ngā mihi ka uhia ki rungi i a koe, i tō ka tūtu i tō ringa, mō tēnei o ngā tūranga me tō whiwhinga hoki ki roto i te apāti Māori, e taku rangatira e apirahama kia matara ki ora.
0: Ora rā, ngā mihi.
1: Koia tērā, te reo o Apirahama Edwards me te hakatau o tōna tono ki te tū hei kai tōranga pū mō te tau tokerau i roto i te pāti Māori. Nō reira hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo i riringa o te hiko o te ika, iwat kou māwhitu, ira tahi te iarere.

0: Nau mai hoki mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko tika, kia koutou katoa e hakatata mai nei. Ki te hakaronga ki wene o ngā kohinga kōrero me ngā kaupapa o te wā, hoi no ki rungi te wā ia kōrero ko āpira ranga taua pai me ngā kōrero hā kina kina o te wā, mō te Magic Round o te NRL, te Futu Pōro a Ngāio, me te Nete Pōro no reira, me tariha ke tātou ki aia, tēnā koe āpira.
1: Ai, a te Māori tau, a te Māori mai e te whānau.
0: Oh, rawero atu, ko paki te rangi, he rangi pai tēnei, he wiki pai tēnei, pāne ki te matapai huarere, pehi ara koutou i Tāmiki Makaurau.
1: Oh, ka nui te ora e hoa, ko matapaki hia, a tama nui te rā, pēnei ngā tamatoa i tēnei wā, kāore te ua, ko patapata mai ana i runga i te mata o te whenua.
0: Ai, oh, hoi no ko tō rātou wāhi kāinga me ki ahi tereire ki te whenua moemoe ki Brisbane. Hoi no, me timata tāwa ki reira me ngā kōrero e pāna ki te NRL me ngā tamatoa o Aotearoa.
1: Ai, me timata i reira e hoa ki te taiwhanga e kia nei ko Suncorp Stadium. Te pakanga nui o te rauna Magic Round ki Piripane nei, ko te kēmu kei Wanganui, te tamatoa me ngā poronko, ne? Ngā Broncos, Piripane. Tuatahi ake, me mihi kau ana ki te whānau o tēnā boiri tēnei wā, ko Whati, tōna waiwai, tōna ioio me ki te Achilles heel, i tērā atau, kua whara anō, a Midcalf, i tōna waiwai hoki. Nā runga i tērā me mihi kau ana ki āia me tōna whānau. Hoki atu ki te kēmu, whā te kaumārua ki te kaumārua e hoa. Hau kere kere tia tō tātou kapa a te Warriors ki te Broncos. E ki, kua ki atu te taiwhangara ki te marea, ki te tini ngero ngero o ngā kaitautoko o te Up the Wars, ne?
0: Tangona
1: mai e tātou, a te whakatangitangi o tērā waiata, Up the Wars, auware ake e hoa, keihia rā ngā kaitautoko o te team of Broncos. Ko tērā tā rātou taiwhanga, ko te hoki ai ngā mahara i tē rātou, i te wā i tākoro te Warriors ki te Penrith Panthers, i tuā ake rātou, i tē rātou, i te Magic Round, i tēnei tau, ko tuā ake rātou, i te kapa nui o te Broncos.
0: Rauero atu te kite e te tini me te mano i tai atu ki reira, i rere mai Aotearoa ki reira, wetahi o ngā whanaunga, mahi ana ki roto i ngā papakirikiri ki reira, i tai atu ki te tautoko i tēnei tīma ko ngā tamato e haruru pai ana te taiwhanga ki reira ki Suncorp Stadium.
1: Ai marika, kua meinga atu tō tātou kapa tamatoa i te haukainga. Engari, i te rauna katoa, kua whakakiki ai te taiwhangara o Suncorp Stadium, 52,000 ngā tangata ia te kēmu, kua tai atu. Engari, i te kēmu mutunga, ko te Penrith Panthers kei Wanganui te Dragons, auware ake, kua nirutia te katoa o te marea, nā te mutunga ake o te kēmu o te Warriors me te Broncos. Me hoki anō i te tāpeke ngā tēpu o te NRL. I tēnei wā, kei te tūranga tuatahi te Panthers. Rua te kau, ngā piro. Ko tahi noi ho te kēmu kua hinga atu. Ko tā tātou kapa o te tamatua kei te reanga tuarua. Te kau māwaru ngā piro i tēnei wā. Ko te reanga tuatoru, ko te Seagulls, mainly Seagulls, e hoa ko Kieran Foran, te kaiako o tērā tīma i tēnei wā. Te tīma tuawhā, ko te South Sydney Rabbitohs, ko rātou, ko te tīma tuarima i tēnei wā, e tino pakanga haere ana, te parahutihuti haere ana, te huarahi ko te ngā tame heihei o Poi Hākina. Hoi anō, ko te kēmu i tēnei wiki, ka tākoro atu tō tātou kapa i te Dragons, ka noho ana rātou ki Poi Hākina anō.
0: Ai, ai, rawera watu, ke kite i te tautoko marika o ngā fans mo Up The Wards, ahoi no. Me tēnei hakatatai o te NRL, te kite i te kaunga o wene o ngā tīma, i noho raro i te ratu o ngā tau engari, ko eke panuku, ko eke tangaroa, ahoi no. Pēhea rā te futupōro e hoa?
1: Ai, huri noa ki te futupōro e hoa. Te nuinga o te tangata e noho mai ana ki Aotearoa, kāre i te whaiwā ki te mātaki, i te futupōro nā te whakaeketanga o tēnei kēmu o te riki. Engari, mo te futupōro ngai o i tēnei wā, ko ki te hai tō tātou kapa o Tāmaki Makaura, kua hinga atu, kua haukerekere ti atu, te hauā fiofio o Pōneke. Kā nui te pai o tēnei tīma o te Hurricanes. Kāre kore, ko Ruben Love. Ko Ruben Love te toki nui i tērā tīma. Ko ia te kai hautū me ki. Me hoatū i nai nei te tīhāte, te kau ki aia mo te kapa ōpango. Ko etahi anō ngā kaitāhoro, ki tēnei e au, peaka eke anō ki taumata kie, ko Pasilio Tosi, te paumua o Pōneke, ko Aumua, e hoa ko ia anō. Pērā i Kevin Miolamuma, ko Proctor, te uri o Ngāpuhi, te Wanganui te Whira, ko Jordi Barrett anō, ko Fihi Whinianga Nofo, ko Riro Ia, i ngā tarai matua o tēnei whakataetai, i Riro Ia te tarai, te kaumā ono i tēnei tau. Ko taurite ia, ko noho taurite ia kia Ben Lamb mai ngā tau o mua, i tērā tūranga mō ngā trai o te tau o te futupōro ngai o e hoa.
0: Ai, no reira, pēhea rā te noho o ngā tīma ki runga i te tēpū rā e hoa.
1: Ai, ai, tēnei wā ko Pōneke, kei runga no atu. Tuarua, ko Waikato Whānui, ko te Chiefs. Tuatoru, ko te Timo Tāmaki Makaura, ko te Blues engari. Kei te ngau-ngau haere, tēnei tīmo te Crusaders i mua i a rātou i te tūranga tua whā. Ki te tūranga tua rima, ko te Queensland Reds, ki te tūranga tua ono, ko te Brumbies no ACT ki Ahitarerea. E hoa me mōhio marika ko ngā tīma e ono ka uru atu te whiringa whaiti mo tēnei kēmu futupōro.
0: Ai, no reira mo tēnei wā tonu e kiti ana ko te toko whāo o ngā tīma ki runga i te tēpū e kurunga noara ko ngā tīma no Aotearoa nei no reira ai he tino tohu tērā. Hoi no me huri ake tāua e ki tēnei kēmu o tēnei te pōro o te poi tarawhiti.
1: Ai, te poi tarawhiti i tēnei wā ko te tīma no Waitaha, so the Canterbury Tactics, Mainland Tactics, kai te tūranga tuatahi. I tērā wā i kī atu ahau, kei raro iho engari i hoki atu ahau. Ki te kite i te tāpeke ngā tēpū, kei reira te tactics e noho tahanga ana ki runga no atu. Ko te tīma tuarua i tēnei wā ko te Mystics no Tāmaki, i toa ake rātou ki te Stars, anō no te Tonga Tāmaki tērā tīma. Kei raro iho i a rāua tahi ko te Steel no Otepoti. Ko te Bay of Plenty Magic kei te tūranga tua ono, tūranga tua rima, ko te Pulse mo te Whanganui Ātara.
0: Ai, no reira, pēhea rā, tero o ngā hakatatai, wera o ngā hakatatai o te ao, mō ngā Silver Ferns e hoa?
1: Ai, ko ngā Silver Ferns, hei te hune, ka timata ai rātou, te tākoro, kei Whanganui etahi atu o ngā kapa, nā te mea ka tai mai te Commonwealth Games, hei te mutunga o te hune, ki Kotirana, tāhu e mohioana, engari, ko tēnei Commonwealth Games, kua haukoti, te nuinga o ngā tākoro tanga ki reira, pēnei te Sevens, me te meke, nā runga i te kore pūtea pea, nā runga pea ko tēnei kino o te toko whetu kua tai atu ki ngā taumā hekeheku o te ao, ne? Kā re kore, ko eke ki taumata kē tērā kēmu. Hoi anō, ko te karere nui o tēnei weekend, o hei te weekend e tai mai nei, ko te kēmu o te poifana, jo ko te Auckland FC me te Sydney FC. Tātou mā, ko te Auckland FC, ko tai ki tēnei kēmu o te whiringa toa o te A-League. Kei te taiwhanga o Rarotonga, arā ko Go Media Mount Smart Stadium, hei te hatarei nei, tākoro atu tō kapa, tō tātou kapa poiwhana o Auckland FC ki Sydney FC. Mō te torowhi, he tuatahitanga tēnei mō etahi tīma no Aotearoa i te taha o te tāne, i te rāweki, ko tākoro te kapa wahine o Pōneke, te Wellington Phoenix, i te kēmu whiringa toa ki Melbourne Victory, i hinga rātou, engari. Me nui te mihi ki te Auckland FC, ko tēnei te tau tuharua, ka tai atu rātou ki tēnei whakataetae ana, ko eke rātou ki te kēmu whiringa toa.
0: Ai, me hakamānua i a rātou, i tō rātou whiwhinga nui, i tō rātou angi tū kia tai atu ki wero o ngā taumata, ki wero o ngā kōwhiringa whai i tī nō reira, mihi atu ki a rātou. Mā kia koe hoki mō wene o ngā kōro e pāna ki te hā kina kina e o hoa pairo atu, te kite, te mātakitaki anō, i tō tāua tīma, i tō tātou tīma o ngā tamatoa nō reira, mihi anō, ki wero o ngā whānau hoki pēra ki tō kōrua ki te whānau a tēnā boiri i reira rātou e tautoko ana rātou ki wene o ngā kēmu katoa ahatia ki roto e Aotearoa ki te whenua moimoi a rāna. He kōru haka kapunga wau e āpira ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei i tīnei wā.
1: Ai, tātou mā e Aotearoa wiki ko te State of Origin. O uru atu e tahi o ngā Māori kei roto ko Kaelin Ponga ki Queensland, ko Brenton Nikora, ko Casey McLean anō ki te taha o New South Wales, e hoa ko haruru pai te aoriki i tēnei wā. Me mātakitaki atu tō tātou kapa o te tamatoa, hei te hatarei anō ki ngā tarakona, ki ngā Dragons o Ahitareiria.
0: E āpera mihi anō ki a koe mōwene o ngā kōrero ki a matāra, kia ora.
1: Kia ora, kia ora mai tātou.
0: Hoeno e tātou, mā ia te wiki mihi atu ki tēnei o ngā tungāne āpira rangatawa pai me ngā kōrero hākina kina. Koe ārā te kai kawe pūrongo me ngā kōrero hākina kina pāna ki te riki, te futupōro, te netupōro me te poifana hoki ārā ko te saka tērā ne tātou mano reira hakarungo tonu mai. Ke tō tātou rewiriringo te hiko tika iwa tukou mā fitu, ira tahi te iārere.

0: Ai, hoki mai anō e runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ko Gilly Clark tēnei, kei te kōrero atu ki a koutou, me tākunei kai kōrero ko Pā Kelly. Hoino kia rongo mai anō koutou, e tahi o ngā kōrero e whiti haere ana mo te wiki nei. Nā kei konei eia. Kia ora mai anō e Pā?
1: Me Pā i te atatū nei, tō tātou whare e pāpā o te hiko teika. Engari ka hoki anō ko te mihi tuatahi kia ihoa. Ko ia te tīmatanga me te mutunga o ngā mea katoa e mai kona, ka huri anō i te polopolo aki ki a rātou ko ngaro i te tirohanga kanohi me o tātou whānau keirunga i o tātou marae e nonoho ana i raro te pōritanga o te kākahu taratara i tēnei wā. Mai anō i kona e anche, hoino ka hoki tonu te mihi ke anko sābu, i te aha i nehu atuta ngā tamai te ngā rā whakatā ko pahure ake nei. I runga anoi ngā taimaha o ngā māwiwitanga o tēnei au. E mihi tonu ana kia ia engari ko te kōrero awhi tonu ki o tātou whānau. Kia kaha, kia māia, kia manawa nui. Kia kaha tonu i te tiaki a tātou tamariki mokopuna. O tātou kai kōrero mō a pōpō ke ake nei uri noa. A tēnā koutou, kia ora, more naima.
0: Ai, kia ora, tēnā koe ki au nei kōrero i tēnei rā. Ai, ka arohatu e, i rongo e, i hinga, te tahi o ngā tamaiti a sābu. Hoino hoki a kiwetahi o tātou ngā mei i mōhio ki aia, ngā mei mōhio ki te whānau. Ono ngā aroha kei kona e whiti atuna ki tēnā kaupapa oro ko ngaro atuna ki roto i te kōpū o te whenua ki tāku ne mōhio i tatāke nei. Hoino ki e tēnei wahanga i a tāu e Pā e titiro ake anau mo te marama o mei. O e here ana ngā rā, ka mutu korongo au tēnei kaupapa e puta here anei kone ki roto i kaitai a tahi anono keu ka mōhio e te kaha hōhonu o te waipuke i roto i kaitai ka mā takitaki a hau i nanahira e te tahi o ngā wāhi i waipuke ngia ngari aroha mai ki ngā whānau i kite o ngā whare hono me waka a pōre mai, ka mutu ngā āhuatanga o ngā taputapu i runga e o rātou whare, me haka nekeneke here, ka mutu mōhio nau. Tēnā āhuatanga e tino pakeke wainganui o tātou whānau, ka mutu kia waipuki ngia tō whare, ka mutu kei roto i kaitaia, i te wāhi ne kei roto i Taupata Place, ka mutu tēnā anō te wāhi, noho ana ahau, ngari i tahi o ngā whare i pā mai ki te waipuke e Pā. Aroha mai.
1: Ai, koe te i tō kōrero ngā waipuke, ka mahara tonu au, ko te piki awa o te awa nui, kei muri tata mai ia kwena.
0: Ai,
1: e ai. Ko tēnā te awa, i marigi mai te wai puta mai maona koko.